0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: da desiti se ne smije.
1: Ljetni program Radio Đakova
2: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đ.

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Bila je to naravno i naša uvodna špica. Evo, mi smo na samom početku našeg jutarnjeg programa. Na sredini smo ovog radnog tjedna, s obzirom da nam je danas srijeda. Evo, danas nam je 8. srpanj. Jedno onako dosta ugodno i svježe jutro u našem gradu, otprilike kako smo i najavljivali zapravo cijeli ovaj tjedan, da eto tijekom dana će zapravo biti visoke temperature, ne one ekstremno visoke, ali možemo reći eto taman dovoljno da svima bude ugodno i toplo, ali će zato noći biti ugodne, svježe, pretpostavljam da smo se evo svi skupa dobro i ugodno naspavali. Što nas danas očekuje što se tiče same vremenske situacije, uz naravno bacanje i pogleda malo prema ostatku ovog tjedna, naravno Državni hidrometeorološki zavod. Kaže tamo da nas očekuje promjenjivo vrijeme, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, a poslije podne može biti i pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeveroistočni. Što se tiče najviše dnevne temperature, ona će se na razini cijele Hrvatske kretati između 25 i 29, uz iznimku evo Istre i Dalmacije gdje ide do 32. E sad, dolazi li kiša, dolaze li pljuskovi, možemo reći još uvijek pitanje na koje baš i nemamo odgovor. Što se tiče jutarnjih sati, postoji nekakva mogućnost da ćemo imati nekakve minimalne oborine. Što se tiče poslijepodnevnih sati, ta se mogućnost, možemo reći, smanjuje iz dana u dan, iz sata u sat. Postojale su nekakve naznake da bi moglo danas biti oborina, ali evo, hoće li ih biti, to je stvarno, kažem, dobro pitanje. Vrlo vjerojatno, ako ih i bude, bit će sad isključivo u jutarnjim satima, dakle ovaj poslijepodnevni turnus oborina bi nas možda mogao zaobići. Ono što znamo sigurno, do subote sigurno nema kiše, dakle sutra, preko sutra, sunčano vrijeme uz evo vrlo ugodnih 27-28, čak u petak 30 celzijevih stupnjeva. Sljedeći trenutak za potencijalnu kišu je subota navečer, tako da eto, to je neki sljedeći termin kada bi moglo biti oborina. Cijeli tjedan će biti tako oko 30, malo ispod 30, ali zato evo već vidim za sljedeći tjedan da će temperature biti ipak dosta, dosta više. Idemo mi otvoriti i naše glazbeno jutro, evo da se svi skupa dobro razbudimo, da se malo razgibamo i pripremimo za sve svoje životne i radne obveze, tako da eto, uz Gibonija otvaramo glazbeno jutro.

0: Portali donose.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas i u današnjoj rubrici Portali donose. Pišu mnogi naši portali, tijela mladića i djevojke pronađena u stanu u Osijeku. Kako piše evo portal Glasa Slavonije, tako i Indeksa, kažem i svih drugih naših portala, u dvorišnom stanu u Osijeku pronađena su jučer dva tijela, izvijestila je Osječko-baranjska policija. Na mjestu događaja obavljen je i očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Kako piše na portalu Glasa Slavonije, dva beživotna tijela mlađih osoba su pronađena, dakle riječ je o mladiću i djevojci u Reisnerovoj ulici jučer u prijepodnevnim satima. Pronađena su u jednom od stanova koji se nalazi u kući u blizini Zrinjevca. Na teren su naravno odmah izašla vozila hitne pomoći i dva policijska automobila. Nema detaljnijih informacija, odnosno nije poznat identitet preminulih osoba niti okolnosti njihove smrti. Odmah je naravno naložena obdukcija kako bi se evo utvrdio uzrok smrti evo za obje osobe. Nastavljamo dalje, Zemlja i Stina, a nakon te pjesme Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: super ste pjevali. Hvala lijepa.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Stari zavjet. Pjesma nad pjesmama. Ljubav.
3: Poležaj u svome, u noćima. Tražila sam onoga koga ljubi duša moja. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Ustaću dakle optrčati grad. Po ulicama i trgovima tražit ću onoga koga ljubi duša moja. Kratke molitve raznih autora na temu ljubavi. Stvorio si me, Bože, jer si me ljubio.
2: Bože, Bože moj, ovdje si radi mene, a ja radi tebe. Daj da sve više živim od tvoje ljubavi prema meni i od svoje ljubavi prema tebi.
3: Gospodine, kao što zaljubljena djevojka sva živi u mislima na svoju daleku ljubav, tako si mene sanjao cijelu vječnost, još prije no što sam se rodila.
2: Kad bih te prestao zazivati u svojim molitvama, kad te više ne bih čuvao u srcu, tvoja bi ljubav, Gospodine, i dalje čekala moju.
3: Svi ljubavni pogledi svijeta u tvom su pogledu, Bože, a tvoje su oči uronjene u moje oduvijek, gledaju me za svu vječnost.
2: Svijete, kad umrem, sačuvaj samo jednu riječ za mene. Volio sam.
3: Novi zavjet. Apostol Ivan u prvoj poslanici.
2: U ovome se sastoji ljubav. Nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Bog je ljubav. Tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
4: Prometno izvješće.
5: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo naravno uz Hrvatski autoklub. Nema nekih osobitih informacija, niti na našim slavonskim cestama, niti drugdje u Hrvatskoj. Više manje je sve pod kontrolom, pa se nadamo da će tako i ostati tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
4: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Amerikanci ponovno napali Iran, Teheran najavio žestoki odgovor. Stigle presude u aferi Geodezija koju je otkrio Ured Europskog javnog tužitelja. Izbornik Zlatko Dalić kroz jutro bi trebao donijeti odluku hoće li nastaviti voditi vatrene.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Rat na Bliskom istoku se ponovno rasplamsava. Sjedinjene države izvele su nove napade na Iran. Pogodili su, kažu iz središnjeg zapovjedništva, više od 80 meta, među kojima su bili sustavi zračne obrane, radari i protubrodski raketni kapaciteti. Napad su opisali kao odgovor na nedavne iranske udare na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranci su najavili žestoki odgovor. Obje se strane međusobno optužuju za nepoštivanje memoranduma o razumijevanju koji su nedavno potpisali, a koji bi trebao biti stepenica ka daljnjim pregovorima i okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump razvoj situacije prati iz Ankare gdje sudjeluje na velikom NATO samitu. Europi pritom nastavlja prijetiti povlačenjem američkih vojnika kao i aneksijom Grenlanda. Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac na pomoć Grenlandu, ali to je važan teritorij za Sjedinjene države i okružen je kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi, brodovi se neće dogoditi. Grenland bi trebalo kontrolirati Sjedinjene države, a ne Danska. Kada oni nisu pristali na to i sa svim novcem koji smo potrošili kako bismo im pomogli s Rusijom, ne moramo trošiti novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. U Turskoj još danas borave čelnici sve 32 zemlje članice NATO-a. Dogovaraju poslove, razgovaraju o napretku i inovacijama u obrani, kao i o povećanju izdvajanja za obranu na 5% BDP-a, s čime nisu svi suglasni. Tema je i nastavak pomoći Ukrajini, pa im se priključio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je već ranije tražio od SAD-a da Ukrajini dozvoli vlastitu proizvodnju raketa za američki sustav Patriot.
2: To je najvažnija stvar, razgovarati ćemo s Markom o ovoj temi. Nama je to jako potrebno i to je za nas goruća tema.
0: Iz Kremlja su poručili da s velikim zanimanjem prate samit u Turskoj. Glasnogovornik Dmitri Peskov je pritom izrazio žaljenje što je samitu prethodio niz izjava o Rusiji koje su bile konfrontacijskog tona, no nije objasnio na koje i čije izjave misli. Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, sve slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. EPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Presudu je komentirao potpredsjednik vlade Branko Bačić.
3: U tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
0: Presuda se komentirala i u Saboru. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ne dijeli Bačićevo mišljenje.
4: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture.
0: Zastupnica Možemo Sandra Benčić ističe da nije sve razjašnjeno.
5: Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno jest je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dragan Primorac predao je 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Poručio je kako ga zanima isključivo zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
6: Kao što vam je potpuno jasno iz mog zadnjeg obraćanja, kad ove potpise pretvorite u ponderirane glasove, to predstavlja daleko iznad nadpolovične većine. Međutim, kako uvijek imate šumove u zraku, ja nisam mogao preći preko izjave njegove koje je vrlo jasno i nedvosmisleno rekao da neko iznosi neistinu, a istina je samo jedna. I ono što je najvažnije, zapravo mi se sad trebamo okrenuti izgradnji hrvatskog sporta i početi raditi već danas.
1: Sport.
7: Nakon što su vatreni završili nastup na ovogodišnjem izdanju svjetskog prvenstva, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u emisiji Amerikana na HRT-u otkrio je kako još nije odlučio hoće li i dalje voditi vatrene.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Rekao je kako će konačnu odluku donijeti nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, koji bi
1: servis.
7: Rekao je kako će konačnu odluku donijeti nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza.

0: Razlog službenog dopisa su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za medija servis rekao je:
1: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku, i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način, bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga, se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
0: Za kraj recimo kako je taj susret završio rezultatom 2-1, a Hrvatskoj su poništena 3 pogotka.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
0: Aktualni svjetski prvaci Argentinci izborili su plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Dodajmo za kraj da su Švicarci nakon boljeg izvođenja 11-teraca prošli Kolumbiju, te će se u četvrtfinalu sastati s Argentinom.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 24 stupnja mjere jutros Rijeka i Zagreb, Dubrovnik je na 23, u Karlovcu, Splitu i Varaždinu izmjerena su 22 stupnja, u Osijeku 20, Slavonski Brod je na 17, Gospić na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: 7:10, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo prve vijesti Medija servisa. Evo nas u novom, kako glazbenom, tako i programskom satu. Naravno, kao i uvijek, predstavljamo nešto novo nakon prvih vijesti, predstavljamo današnji hit dana, a to nam je danas Alen Islamović i njegova nova pjesma Dolazi vrijeme suza.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Voli vas Alen Islamović, uživajte u ovoj pjesmi, jer ova pjesma stvarno ima jake poruke. Dolazi vrijeme suza, svi smo u teškoj situaciji, psihičkoj, fizičkoj, svi smo nastradali od mnogih stvari koje su oko nas, tako da kad se nekad čovjek isplače, budemo lakše. Volimo vas.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099 543 9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače!

0: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 8. svibnja 1886. Dr. John Pemberton izumio je Coca-Colu. 1928. na svetkovinu srca Isusova objavljena je enciklika pape Pija XI. Premilosrdni otkupitelj. 1933. Mahatma Gandhi započeo je svoj 21-dnevni post u znak prosvjeda protiv britanske vlasti u Indiji. 1945. godine dogodila se kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. 1984. u Zagrebu s radom počinje Omladinski radio, kasnije nazvan Radio 101. 2025. u Vatikanu je u konklavi za papu izabran američki kardinal Robert Francis Prevost, koji je izabrao ime Papa Lav 14.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Imamo danas jednu vrlo zanimljivu narodnu poslovicu koja kaže ovako: tko reže kruh, neka pokupi i mrvice. Naravno, ova narodna poslovica govori nam o odgovornosti za naše vlastite postupke. Kao i uvijek, eto, opisuje jednu svakodnevnu situaciju, dakle, obično jedna kućanska radnja, rezanje kruha. Naravno, uvijek iza toga stoji jedna puno, puno dublja poruka. Na onom doslovnoj razini, kad netko reže kruh, vrlo logično da će evo nastati i mrvice samim procesom rezanja, a prirodno je da evo osoba koja je, možemo reći, izrezala kruh i napravila nešto sebi ugodno i dobro, da naravno počisti sve ono što je ostavila za sobom. Posao nije završen samim procesom rezanja kruha, dovršen je tek evo kad se sve, možemo reći, lijepo očisti i zapravo kad se vrati u prvobitno stanje. U onom prenesenom značenju, onaj tko donosi odluke ili poduzima određene radnje mora preuzeti odgovornost za njihove posljedice, bilo da su ugodne ili neugodne. Ljudi često vole preuzeti zasluge, donositi odluke i koristiti privilegije, ali isto tako dovoljno često, evo, ne žele priznati pogrešku, ispraviti štetu koju su napravili i dovršiti posao do kraja. Zapravo, narodna poslovica uči nas više stvari odjednom. Svako djelo uvijek ima svoje posljedice, odgovornost ne možemo i ne smijemo prebacivati na druge. Pošten čovjek uvijek završava ono što je započeo i sitnice, odnosno mrvice u ovoj narodnoj poslovici, jednako su važne kao i velike stvari. Kruh, naravno, u našoj kulturi i možemo reći ne samo u našoj, nego u brojnim kulturama, simbolizira život, rad, blagostanje, zajedništvo, poštovanje prema onome što je stečeno kroz određeni trud i rad, a mrvice predstavljaju ono što ostaje iza naših postupaka, sitne posljedice koje ljudi često zanemaruju, iako upravo one pokazuju zapravo karakter čovjeka. Ili da sve to sumiramo u jednu rečenicu: tko reže kruh, neka pokupi i mrvice.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

0: svih otoka divne flore i faune.
1: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
2: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela, objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe. Nakon ljetnog upisnog roka u gimnaziji Antuna Gustava Matoša, od 88 predviđenih mjesta za upis u prvi razred, od kojih je 66 za opću gimnaziju i 22 za prirodoslovno-matematičku, ostalo je jedno slobodno mjesto u općoj gimnaziji. U srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata od 184 mjesta popunjeno je njih 146. Najviše slobodnih mjesta ostalo je u četverogodišnjim zanimanjima agrotehničar, tehničar za računalstvo te tehničar u strojarstvu, što pokazuje promjenu trendova jer djeca upisuju trogodišnja zanimanja. U ekonomskoj školi Braća Radić od predviđenih 100 mjesta popunjeno je njih 80, a slobodnih mjesta ostalo je 10 za zanimanje prodavač, 8 za web dizajner te 2 mjesta za zanimanje turistički tehničar destinacije. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok bit će 13. srpnja, dok će službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok biti 10. kolovoza, priopćio je Carnet. Humanitarna akcija Srce na dlanu za zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz udruge. Prikupljeno je 4400 eura, zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, ostvaren je glavni cilj akcije, te je osigurana izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sva prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika, umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, ističe se u priopćenju. Središnji dio akcije obilježio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši još jednom veličinu solidarnosti te empatije našeg društva, navode organizatori. Županica Nataša Tramišak nazočit će danas potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
1: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena danas, otprilike kako smo i najavljivali, možemo očekivati blagu promjenu vremena, dakle nešto svježiji dan nego u ranijim danima koje smo imali u ovom tjednu. Oborina bi moglo biti u poslijepodnevnim satima, a temperatura u najtoplijem dijelu dana popeće se do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
4: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 11 sati biti pogreb Slavice Belijan, koja je preminula u 84. godini života. U 74. godini života preminula je Ivanka Brlošić, njen pogreb bit će na prigradskom groblju u Piškorevcima danas u 11 sati. Na prigradskom groblju u Budrovcima danas u 9 sati bit će pogreb Katice Sivak, koja je preminula u 79. godini života. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: caffè. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: putevima grada.
1: Idemo lagano putevima grada i županije. Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa u Đakovu. Akcija je cjelodnevna, odnosno trajaće od 9 do 19 sati, a organizira se za potrebe KBC-a Osijek. Vrhunska vina Slavonije i Podunavlja, bogat glazbeni i umjetnički program te prepoznatljiva opuštena atmosfera dio su ponude ljetnog izdanja Večeri vina i umjetnosti koje će se održati u Osijeku 10. i 11. srpnja. Ove godine ujedno predstavlja i veliko finale ovogodišnjeg vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Još jedna pjesma, a onda portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Portret umjetnika. Govorimo danas o Andrew Fletcheru. Andrew Fletcher bio je britanski glazbenik i klavijaturist sastava Depeche Mode. Rođen je u Nottinghamu 1961. godine, preminuo je u engleskom gradu Brightonu 2022. Na početku je svirao sa Vincom Clarkom u jednom bendu, svirao je bas gitaru, čisto da se razumijemo, u tom prvom bendu, a onda su se evo spojili on, Clark i Martin Gore i evo osnovali su Depeche Mode, glavni vokal bio je David Genn. Možemo reći da evo je Fletch u samom bendu imao i jednu ulogu menadžera, što mu je bila dosta jaka strana, dakle osim što je bio klavijaturist, eto, bio je i menadžer samog benda. Ono što je zanimljivo, nikad nije napisao niti jednu pjesmu za grupu Depeche Mode, neke pjesme je uglazbio, ali evo tekst, što se tiče samog teksta, nikad nije napisao. Njegova uloga bila je višestruka u bendu, dakle svirao je klavijature, ali kažem bio je menadžer, ugovarao je koncerte, kažu mnogi bio je i glasnogovornik sastava, kaže puno nekih novosti vezanih uz bend i uz koncerte, upravo je on prvi objavio. Dva dokumentarna filma koja su objavljena vezana uz band Depeche Mode, on je, možemo reći, bio glavni i odgovoran za te dokumentarne filmove, tako da eto, možemo reći, bio je onako vrlo svestran čovjek i vrlo svestran umjetnik, kažem, u 60. godini života je preminuo 2022. godine u engleskom gradu Brightonu. Zasvirat ćemo jednu lijepu pjesmu grupe Depeche Mode, a onda ćemo lagano i otvoriti naše telefonske linije. Naravno, dolazi nam Jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nam i Jutrofona, dragi naši slušatelji. Otvorene su naše telefonske linije za vaše pozive 813-249 i 822-271. Imamo li koga na našim linijama? 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav.
2: Evo iz Mrzovića.
1: Pozdrav Mrzoviću, recite.
2: Lijepi pozdrav vam, želim sve najbolje u ovom danu.
1: Također.
2: Gledat će kiša u Mrzoviću malo.
1: A, moglo bi, vidit ćemo.
2: Trebalo bi.
1: Trebalo bi, da, slažem se.
2: Imam ovaj rođendansku čestitku. Čestitam svome zetu, Stipi Vukoviću, Budrovce. Sretan rođendan, puno sreće, zdravlja, i neka mu se sve ostvari želje što poželi. Želim mu punica i punac, a vama želim svako dobro režiju i studiju.
1: Hvala vam puno na pozivu.
2: Hvala.
1: Do slušanja.
2: Bog.
1: Pozdrav, bog, bog. Pridružujemo se naravno ovim lijepim željama, imamo novi poziv. Halo, halo.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Jučer je bio rođendan našoj unuci, Paula Horvat iz Satnice. Sretan rođendan žele joj njezini roditelji, njezin brat, dide i bake. Da nam bude živa, zdrava, debela, žilava i uzbud dobro za.
1: E, odlično. Hvala vam puno na vašem pozivu.
3: Hvala vama.
1: Do slušanja, pozdrav. Pridružujemo se naravno lijepim rođendanskim željama. Evo, otvorene su nam i dalje naše telefonske linije 813-249 i 822-271. Što se tiče katoličkog kalendara za danas, nemamo nekih istaknutih imena što se tiče, možemo reći, imendana. Evo, Hadrian, jedino ime, a kaže stranica Acta Croatica, manje od 10 Hadriana živi u Hrvatskoj, tako da eto, ako nas slušaju, pretpostavljam da ne, želimo im sretan imendan, evo, gdje god bili, nema ih puno, ali eto, možemo reći, valjda znaju da im je danas imendan. U svakom slučaju, evo, ime koje se više manje veže uz one najzapadnije dijelove Hrvatske, dakle Istra, Kvarner i područje oko grada Rijeke. Svim današnjim slavljenicima želimo sretan njihov rođendan, imendan, godišnjicu braka, neku drugu lijepu prigodu, evo što god da lijepo danas slavite, pa evo, ako i ne slavite, sretno vam bilo.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati. U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela, objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe. Nakon ljetnog upisnog roka u gimnaziji Antuna Gustava Matoša od 88 predviđenih mjesta za upis u prvi razred, od kojih je 66 mjesta za opću gimnaziju te 22 za prirodoslovno-matematičku, ostalo je samo jedno slobodno mjesto u općoj gimnaziji. U srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata od 184 mjesta popunjeno je njih 146. Najviše slobodnih mjesta ostalo je u četverogodišnjim zanimanjima agrotehničar, tehničar za računalstvo te tehničar u strojarstvu, što pokazuje promjenu trendova jer djeca upisuju trogodišnja zanimanja. U ekonomskoj školi Braća Radić od predviđenih 100 mjesta popunjeno je njih 80, a slobodnih mjesta ostalo je 10 za zanimanje prodavač, 8 za zanimanje web dizajner, te 2 za zanimanje turistički tehničar destinacije. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok bit će 13. srpnja, dok će službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok biti 10. kolovoza, priopćio je Carnet. Humanitarna akcija Srce na dlanu za zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz udruge. Prikupljeno je 4400 eura, zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, ostvaren je glavni cilj ove akcije, izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sva prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika, umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, objavljeno je u priopćenju. Središnji dio akcije bio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši zapravo još jednom veličinu solidarnosti te empatije našeg društva, navode organizatori. Županica Nataša Tramišak nazočit će danas potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše, bit će i sunčanih razdoblja, ponegdje i lokalnih pljuskova. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Iz iskustva. Idemo lagano i na prvu temu naše današnje emisije. Umirovljenici na proslavi žetve, ovakve prizore više ne možete vidjeti. Eto, jedna zanimljiva žetvena svečanost. Kaže, stariji su mladima odlučili pokazati kako se to tradicionalno kosi žito na žetvenim svečanostima koje su održane u Trnovcu Bartolovečkom. Lokalna udruga umirovljenika sudjelovala je još 6 udruga, te KUD MAK kao organizator i domaćin. Program je obogaćen dječjim seoskim igrama. Evo, nekako je cilj bio povezati, možemo reći, najmlađe i naravno ljude treće životne dobi. Evo, upoznati djecu sa običajima svojih baka i djedova, pa eto, sigurno je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Kaže Miro Koren, koji je predsjednik KUD MAK, sudionici su uz pjesmu, ples i glazbu zajednički prikazali sve faze nekadašnjeg rada u polju. Po završetku žetve srpom ili kosom, ekipe su prikazale ručno pohranjivanje žita, čišćenje polja, baš kao što su to nekada radili naši stari. Tako da evo, kaže on, posebna vrijednost ove manifestacije je što je svaka udruga predstavila svoje običaje i tradiciju svoga kraja. Prezentirala se, tako recimo, evo, priprema starih jela na onom tradicionalnom štednjaku. Posjetiteljima su također ponuđena brojna tradicionalna jela, a po završetku žetve demonstrirana je

sušitba žita na staroj vršilici. Kaže Silvija Zagorec, zamjenica župana Varaždinskog, žetvene svečanosti podsjećaju nas na težak život naših djedova i baka, ali i na vrijednosti koje su ga obilježile, kao što su međusobno pomaganje i marljivost. Ovakve manifestacije imaju veliku važnost za našu županiju. Evo, prikazuje se to kako se nekad živjelo na selu, od odjeće, dakle kako su se ljudi odjevali, pa evo do onog alata koji su koristili, možemo reći, jer naravno nisu imali ovu modernu mehanizaciju koju danas imaju na raspolaganju naši poljoprivrednici, pa evo do običaja, pjesama i do hrane koju su žetaoci nosili na polje. Kaže Stjepan Mikulić, živimo u vremenu moderne tehnologije i mehanizacije i ovakve prizore ne možete više vidjeti u svakodnevnom životu. Ova manifestacija je upravo zbog toga posebno vrijedna. Tako da evo u svakom slučaju jedna vrlo zanimljiva ideja, malo da evo i mlađi vide kako je to nekada bilo, kako je rekao i sam načelnik općine, prizori koji se baš ne mogu više vidjeti, naravno da evo kako nam je sve nekako tehnološki napredovalo, tako su tehnološki napredovali i poljoprivredni postupci, pa eto na takav način naravno nitko više ne obavlja žetvu, ali eto tako se nekad radilo što ljudi vole reći, pa eto malo upoznati mlađe sa takvim stvarima, sa nekim možda tradicionalnim jelima koja se više niti ne pripremaju, a eto prije su se, možemo reći, puno češće jela i pravila, naravno ono što je definitivno ostalo uvijek i ostaće zauvijek, pjesma, glazba, ples i evo zajednički trenuci druženja, tako da je to sigurno je bilo jako, jako lijepo. Zasvirat ćemo jednu pjesmu i preći lagano na drugi dio naše današnje emisije, odnosno na drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo, dragi naši slušatelji, bili smo na jednom kratkom glazbenom predahu. Vraćamo se našoj današnjoj emisiji. Zakašnjela isplata nema opravdanja, zašto vlada ne koristi projekcije usklađivanja. 2 do 3 mjeseca umirovljenici moraju čekati isplatu usklađivanja mirovina i stranke Blok umirovljenici zajedno poručuju da za takvu praksu nema nikakvog opravdanja. Milivoj Špika, čelnik Bloka umirovljenici zajedno, kaže ovako: zašto država mjesecima odgađa isplatu usklađivanja mirovina, za to više nema nikakvih opravdanja. Plaće se, kako on kaže, mogu predvidjeti i nema nikakvog razloga da se ne mogu predvidjeti i mirovine. Vlada bi prema projekcijama, kako ističe Špika, mogla napraviti procjenu te isplatiti usklađivanje i vrijeme, a takva praksa zapravo postoji u brojnim državama, recimo u našoj susjednoj Bosni i Hercegovini, ali i ostalim europskim državama. Evo, o tome smo već i govorili nekad ranije. Mirovine se usklađuju polugodišnje od 1. siječnja do 1. srpnja prema kretanjima stope indeksa potrošačkih cijena i prosječne cijene u prethodnom polugodištu u odnosu na ono ranije, a u omjeru 85:15. Ono u čemu je problem i o čemu Špika zapravo govori: prvo, usklađivanje umirovljenicima isplati se tek u travnju zajedno sa zaostacima, a drugo, najčešće tek u mjesecu rujnu. Zbog kašnjenja isplate, stranka Hoćemo pravedno poslala je na Ustavni sud usklađivanje mirovina, a Zavod za mirovinsko osiguranje kašnjenje isplate pravda zapravo s čekanjem službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj plaći, koja se također objavljuje sa 2 mjeseca zakašnjenja. Nakon toga trebaju održati sjednicu Upravnog vijeća na kojoj će donijeti novu aktualnu vrijednost mirovine, a onda se još čeka i objava u Narodnim novinama. Eto, zašto bi sve to išlo brzo kad može ići sporo? Zašto isplata usklađivanja kasni? Evo, iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje su pokušali objasniti. Kaže Špika, u vremenu kad su nam ekonomski pokazatelji dostupni gotovo u stvarnom vremenu i kad se s velikom preciznošću mogu izraditi projekcije nedostajućih podataka, postavlja se jednostavno pitanje zašto vlada ne koristi procjene kako bi usklađenje isplatila već uz lipanjsku, odnosno uz prosinačku mirovinu. Kaže on, država već sada raspolaže s dovoljno pouzdanim procjenama na temelju kojih može organizirati pravodobnu isplatu, a nakon objave konačnih statističkih podataka jednostavno izvršiti eventualno poravnanje u rujnu ili listopadu, odnosno u ožujku ili travnju. Takav model bio bi jednostavan i pravedan jer bi umirovljenicima omogućio da novac koji im zakonski pripada dobiju onda kad im je najpotrebniji, a ne nakon nekoliko mjeseca zakašnjenja, kad ga već inflacija dodatno obezvrijedi. Posebno je neprihvatljivo što država pri zakašnjeloj isplati uredno isplati zaostatke, ali nikome ne pada na pamet da isplati i zatezne kamate. U svakom drugom odnosu, građanin koji zakasni s uplatom prema državi redovito snosi posljedice ako zakasni s ispunjavanjem svojih obveza, ali kada kasni država, posljedica nema. Takav dvostruki kriterij teško je opravdati načelima pravne države i jednakosti pred zakonom, zaključuje predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno. Usklađenje mirovina, podsjeća, nije dar vlade niti socijalna mjera, nego zakonski mehanizam kojim se tek djelomično ublažava pad vrijednosti mirovina, čak i uz novu formulu one i dalje zaostaju za rastom plaća. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Iz iskustva. Zasvirat ćemo još jednu lijepu pjesmu, a s njom ćemo zaključiti našu današnju emisiju.

preko rijeke duboke, iz Bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova. Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
4: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
3: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

Hvala to što se ne skida s postola i kradom razmišljam.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela, objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju, a neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe. Nakon ljetnog upisnog roka u gimnaziji Antuna Gustava Matoša od 88 predviđenih mjesta za upis u prvi razred, od kojih je 66 za opću gimnaziju i 22 za prirodoslovno-matematičku, ostalo je samo jedno slobodno mjesto u općoj gimnaziji. U srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata od 184 mjesta popunjeno je njih 146, najviše slobodnih mjesta ostalo je u četverogodišnjim zanimanjima agrotehničar, tehničar za računalstvo te tehničar u strojarstvu, što pokazuje promjenu trendova jer djeca upisuju trogodišnja zanimanja. U ekonomskoj školi Braća Radić od predviđenih 100 mjesta popunjeno je njih 80, slobodnih mjesta ostalo je 10 za zanimanje prodavač, 8 za web dizajner i 2 za zanimanje turistički tehničar destinacije. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok bit će 13. srpnja, dok će službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok biti 10. kolovoza, priopćio je Carnet. Humanitarna akcija Srce na dlanu za Zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz udruge. Prikupljeno je 4400 eura, zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, a ostvaren je i glavni cilj ove akcije, osigurana je izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sva prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika, umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, ističe se u priopćenju. Središnji dio akcije obilježio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši još jednom veličinu solidarnosti te empatije našeg društva, navode organizatori. Županica Nataša Tramišak nazočit će danas potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas pretežno oblačno vrijeme, ali bit će i sunčanih razdoblja. Najviša dnevna temperatura popeće nam se do 28 celzijevih stupnjeva. Oborina bi možda moglo biti u poslijepodnevnim satima.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto.
3: Vrijeme odmora, zabave.
4: More, plaža,
5: kupanje i tako.
6: Kratke sukice, pangice.
4: Ludilo.
6: Pa nema škole.
4: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
2: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
4: Definitivno.
7: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
4: Ludilo.
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: Leute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
7: Vidimo se u Porta Novi.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Kuc, kuc, usred.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj medalji časti. Idemo na prvu temu naše današnje emisije. 9. srpnja 1991. godine dogodila se okupacija i uništenje slavonskog sela Čelije. Već u tim početnim danima srpnja 1991. cijela istočna Slavonija živjela je već u ozračju otvorene agresije nakon višemjesečnih političkih napetosti o kojima smo evo i govorili u prethodnim emisijama Medalja časti, naoružavanja pobunjenih srpskih snaga i sve češćih oružanih incidenata, brojna zapravo hrvatska sela našla su se na prvoj crti bojišnice. Jedno od tih sela bilo je i selo Čelije, jedno malo slavonsko selo u općini Trpinja, dakle u samoj blizini grada Vukovara. Tog 9. srpnja, dakle 91. godine, eto, sutra će biti zapravo 35. godišnjica tog događanja, selo Čelije okupirale su srpske pobunjeničke snage, naravno uz potporu tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Nakon što su ušli u selo, uslijedilo je sustavno razaranje, pljačka i paljenje gotovo svih kuća u selu. Stanovništvo koje je prethodno bilo prisiljeno napustiti svoje domove zbog sve češćih i možemo reći učestalijih napada, zapravo ostalo je bez svega onoga što su stvarali generacijama. Uništenje Čelija smatra se zapravo prvim potpuno spaljenim hrvatskim selom tijekom Domovinskog rata i upravo zbog toga, evo, selo Čelije postalo je zapravo jedan od prvih simbola razaranja koja će tijekom sljedećih mjeseci zahvatiti brojna mjesta u istočnoj Slavoniji, ali naravno i u svim drugim dijelovima Hrvatske. Da bismo razumjeli značenje ovog događaja, opet ćemo se vratiti koji korak unatrag. Nakon prvih demokratskih izbora koji su bili 1990. godine, dio srpskog političkog vodstva u Hrvatskoj, naravno uz snažnu potporu režima u Beogradu, započinje otvorenu pobunu protiv legalno izabrane hrvatske vlasti, podižu se barikade, organiziraju se paravojne postrojbe, a brojna sela i brojne prometnice dolaze pod kontrolu pobunjenika. Na području istočne Slavonije stanje se posebno pogoršalo tijekom proljeća 91. godine. Oružani incidenti, možemo reći, postali su gotovo svakodnevni, policijske ophodnje često su napadane, a hrvatski civili bili su izloženi prijetnjama, zastrašivanju i oružanim provokacijama. Eto, baš to selo Čelije nalazilo se na vrlo osjetljivom području, zapravo okruženom selima u kojima su pobunjeničke snage imale značajnu potporu. Već tijekom lipnja selo je bilo gotovo neprestano izloženo pucnjavi i mino bacačkim napadima. Eto, stanovnici, naravno suočeni sa svakodnevnom opasnošću, suočeni sa jednostavno takvim događanjima, postupno su napuštali svoje domove, a mnogi su vjerovali kako će se evo vratiti za nekoliko dana ili nekoliko tjedana. Nitko zapravo nije mogao pretpostaviti da će njihovo selo biti gotovo u potpunosti izbrisano. Zapravo tog 9. srpnja započeo je završni napad, pobunjeničke srpske postrojbe ušle su u selo, a ubrzo nakon toga započele sa sustavnim uništavanjem gospodarskih objekata, kuća i, evo, možemo reći, cjelokupne imovine u selu. Brojne su kuće zapaljene, ono što nije uništeno vatrom bilo je opljačkano, a evo neke kuće su čak i razorene eksplozivom. Posebno je značajno istaknuti kako razaranje nije bilo posljedica slučajnih borbi ili topničke paljbe, dakle, to se isključivo radilo o jednom planskom uništavanju mjesta iz kojeg je stanovništvo već bilo prognano. Cilj nije bio samo vojno zauzimanje prostora, nego i potpuno uklanjanje tragova života hrvatskog stanovništva. Fotografije spaljenih ćelija ubrzo su obišle Hrvatsku, ali i cijeli svijet. Redovi zgarišta, urušeni dimnjaci, spaljene okućnice i razorena crkva ostavili su snažan dojam, naravno kako na Hrvatsku, tako i na svjetsku javnost. Mnogi su tek tada zapravo prvi put postali svjesni razmjera agresije koja se razvijala na istoku Hrvatske. Za prognane stanovnike ćelija taj dan predstavljao zapravo početak jednog dugog razdoblja izbjeglištva, smješteni kod rodbine, prijatelja ili u nekom prognaničkom centru diljem Hrvatske, zapravo su godinama čekali mogućnost povratka u svoje mjesto. Ono što je, nažalost, eto, tada možda mnogi nisu vjerovali, ali evo, sudbina ćelija zapravo ponovila se u brojnim drugim hrvatskim mjestima. Ako se gleda ljeto i jesen 91. godine, redom su stradali nakon ćelija Dalj, Erdut, Aljmaš, Antin, Tovarnik, Lovas, Vukovar i brojna druga mjesta u istočnoj Slavoniji. Nakon završetka rata, selo je u potpunosti obnovljeno, povratak stanovništva naravno nije bio jednostavan, ljudi su se vraćali na zgarišta svojih kuća, na zapuštena polja i u selo koje je zapravo doslovno trebalo od nule potpuno izgraditi. Obnova infrastrukture trajala je godinama, ali ono što se nije moglo obnoviti naravno su, evo, izgubljene godine, prekinuti životi i naravno velike ratne traume. I danas, evo, u ćelijama svake godine održavaju komemoracije u znak sjećanja na taj tragičan dan, kažem sutrašnji dan, 9. srpanj. Predstavnici državnih institucija, braniteljskih udruga, lokalne zajednice, ali naravno i brojni građani, odaju počast svima onima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove i koji su tijekom Domovinskog rata podnijeli veliku žrtvu. Idemo na prvi glazbeni predah naše današnje emisije Medalja časti, a onda prelazimo lagano na drugu temu.
2: Slušate emisiju Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Ostajemo u tom ljetu 1991. godine. Kako smo i rekli, evo ljeto koje je zapravo obilježilo jedno dramatično pogoršavanje sigurnosnog stanja u cijeloj Hrvatskoj, a poseban naglasak naravno stavlja se na našu istočnu Slavoniju. U brojnim mjestima i u brojnim područjima već su se vodile otvorene oružane borbe. Sigurnosne službe Republike Hrvatske naravno istodobno su bile suočene s prijetnjama koje naravno nisu dolazile sa same bojišnice, nego i iz pozadine. Upravo u to doba, dakle u srpnju 1991. godine, na području grada Osijeka tada su djelovale različite ilegalne naoružane skupine koje su bile povezane sa pobunjenim srpskim strukturama. Njihov cilj je bio destabilizirati grad, prikupljati obavještajne podatke, organizirati razne diverzije te pripremati oružane akcije protiv hrvatskih institucija i hrvatskog stanovništva. Upravo u ovom tjednu, evo, 35. godišnjica jedne velike i vrlo složene sigurnosne operacije koju je provodila osječka policija upravo u tom razdoblju, odnosno točan dan je 11. srpanj 1991. Nakon akcije koja je trajala gotovo 10 sati, uhićeno je nekoliko osoba srpske nacionalnosti zbog pripremanja i provođenja aktivnosti koje su bile usmjerene protiv Republike Hrvatske. U službenim hrvatskim izvješćima koristio se čak i pojam srpski teroristi, a evo, odnosio se na pripadnike organiziranih naoružanih skupina koje su planirale ili su već provodile nasilne akcije protiv državnih institucija i civila, naravno ne na pripadnike srpske nacionalne manjine općenito, nego evo na konkretne osobe. Siguran sam da mnogi znaju da evo mnogi građani srpske nacionalnosti ostali su lojalni Republici Hrvatskoj, neki od njih su čak sudjelovali i u samoj obrani naše zemlje. Početkom ljeta Osijek je bio jedan od ugroženijih hrvatskih gradova. Naravno, grad, najveći grad koji se nalazio u samoj neposrednoj blizini područja pod kontrolom pobunjenih srpskih snaga, i gotovo svakodnevno su se bilježili neki manji, neki veći oružani incidenti, eksplozije, ali i napadi na policijske ophodnje. Hrvatska policija tada je predstavljala glavnu organiziranu snagu obrane, hrvatska vojska tek se ustrojavala, pa su zapravo policijski službenici vrlo često obavljali zadaće koje su u mirnodopskim okolnostima pripadale vojnim postrojbama. Osječka policijska uprava razvila je mrežu operativnog rada, prikupljanja obavještajnih podataka i praćenja svih onih osoba za koje se potencijalno sumnjalo da organiziraju nekakve pobunjeničke aktivnosti. Naravno, ne moramo posebno niti naglašavati, takva vrsta rada zahtijevala je veliku profesionalnost, diskreciju i naravno ogromnu osobnu hrabrost. Prema tadašnjim policijskim izvješćima, koje su evo ostali sačuvani, ne baš svi, ali jedan dobar dio njih, policija je raspolagala informacijama o djelovanju jedne skupine koja je bila uključena u organiziranje oružanih aktivnosti te pripremu napada. Zbog mogućnosti pružanja oružanog otpora, ova akcija bila je vrlo pomno i pažljivo planirana. Operacija je započela u ranim jutarnjim satima tog 11. srpnja, a policijski timovi istodobno su djelovali na više lokacija kako bi spriječili bijeg osumnjičenih ili uništavanje dokaza. Gotovo 10 sati trajalo je evo cijela ta operacija, dakle provedeni su pretresi, osiguravanja objekta i privođenja, a akcija je završila uhićenjem više osoba te zapravo zapljenom velike količine naoružanja. Naoružanje, streljivo, ali i druga oprema koja je mogla poslužiti za daljnje nasilne aktivnosti. Za hrvatsku policiju naravno to je predstavljalo jedan važan uspjeh, jer su evo pokazali da unatoč iznimno složenim ratnim okolnostima, državne institucije još uvijek imaju sposobnost djelovati vrlo organizirano i učinkovito. Naravno, ne moramo niti naglašavati koliko je ovakva akcija imala snažan psihološki učinak. Građani Osijeka koji su mjesecima živjeli pod prijetnjom diverzija i mogućih napada, dakle ne izvana nego iz same unutrašnjosti grada, dobili su zapravo potvrdu da sigurnosne službe aktivno rade na zaštiti stanovništva. To smo i više puta naglašavali u emisijama Medalja časti. Uvijek treba imati na umu kako se tog ljeta rat nije vodio samo isključivo na otvorenim bojištima. Veliki dio sukoba odvijao se kroz razne diverzije, postavljanje eksplozivnih naprava, ne znam, sabotažu prometnica, prekid komunikacije ili prikupljanje nekakvih vojnih podataka, te pokušaje izazivanja velike panike među civilnim stanovništvom. Upravo je zato ovakav policijski rad, možemo reći policijski rad u pozadini, imao gotovo jednaku važnost kao i obrana na prvim crtama bojišta. Samo nekoliko tjedana nakon ove akcije, naravno, sigurnosna situacija se dodatno pogoršala, napadi na Osijek postali su sve intenzivniji, a tijekom kolovoza i rujna, naravno tijekom cijele jeseni, grad je bio izložen svakodnevnom topničkom granatiranju. Brojni policijski službenici koji su recimo sudjelovali u ovoj sigurnosnoj operaciji, evo naravno da su sudjelovali i u obrani svog grada na prvim crtama bojišnice, mnogi su nažalost tijekom rata izgubili svoj život ili su teško ranjeni. Evo, stvarno je puno gradova u našoj Slavoniji podnijelo naravno veliki teret rata, naravno od Vukovara, Vinkovaca, Nuštra, našeg Đakova, naravno i Osijeka, kažem koji je eto uvijek, možemo reći, nosio taj epitet najvećeg grada u Slavoniji, zapravo najvećeg grada u blizini svega toga što se događalo oko njega, ali naravno i u samom gradu. Unatoč višegodišnjem granatiranju, grad Osijek nikad nije pao pod kontrolu agresorskih snaga, a njegova obrana omogućila je očuvanje velikog dijela slobodnog hrvatskog teritorija. Evo između ostalog i ovakve akcije, poput te koja se dogodila 11. srpnja, uvijek nas podsjećaju na jednu važnu, ali zapravo možda malo manje poznatu dimenziju u Domovinskom ratu. Dakle, sve one stvari o kojima se možda ne govori, koje se možda ne ističu u prvi plan, jednostavno bilo je toliko različitih stvari koje su se događale tijekom 5 godina rata, da evo ovakve stvari možda malo ostanu nekako i u zapečku, ali eto, upravo smo htjeli malo staviti naglasak u današnjoj emisiji Medalja časti i na takve stvari o kojima se, eto, možemo reći, rijetko govori. I ono što je zapravo bilo ključno kod ovakvih operacija, one nisu uvijek bile vidljive javnosti, upravo iz takvih razloga da možemo reći ne budu ugrožene, da eto takva informacija ne dođe do krive osobe i onda da takva operacija koja se toliko pomno i dugo možemo reći pripremala, eto zapravo bude vrlo neuspješna. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju Medalja časti zaključiti uz još jednu pjesmu. Evo, došli smo do kraja naše današnje emisije o kojima smo govorili o dvije, evo, možemo reći, teme koje su nam nekako obilježile ovaj tjedan. Jedna godišnjica bit će sutra, a jedna godišnjica bit će u subotu.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Neonske minute.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati. U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela, objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju, a neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe. Županica Nataša Tramišak nazočila je potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području naše Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
2: Osječko-baranjska županija evo i ove godine prati jedinice lokalne samouprave u njihovom nastojanju kako bi različitim kapitalnim projektima podigli kvalitetu života stanovnika. Naravno, radi se o onoj osnovnoj komunalnoj, društvenoj, socijalnoj infrastrukturi koja je potrebna kako bi poboljšali zaista stanje određene vrste infrastrukture i učinili ju dostupnijom stanovnicima na svom području. Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura. Osim toga, svakako želim istaknuti da je još uvijek u tijeku, upravo se i završava ovih dana, javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za dogradnju ili izgradnju ili adaptaciju dječjih vrtića kako bi svako dijete u vrtiću imalo svoje mjesto. Osječko-baranjska županija zaista evo prati sve napore jedinice lokalne samouprave kako bi zaista mogli omogućiti i kvalitetu života i u selima i u gradovima jednakom i kako bi na cijelom našem području osjetilo se da jednostavno stanovništvo ima sve one uvjete koje su potrebni da bi ostajali, da bi ovdje stvarali obitelji i da bi gradili.
1: Udruga Glas poduzetnika uputila je zahtjeve za dostavu informacija Ministarstvu rada, MUP-u, Državnom inspektoratu i HZZO-u zbog sve većeg broja prijava poduzetnika vezanih uz provedbu zakona o strancima te izdavanje dozvola za boravak i rad stranih radnika. Prijave dolaze iz cijele Hrvatske, posebno iz ugostiteljstva, turizma, građevinarstva i drugih djelatnosti koje ovise o stranim radnicima. Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure, poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije, institucija i sustava koje vlastito kašnjenje pokušavaju pretvoriti u tuđu odgovornost, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na dan 30. lipnja bilježi 1.798.712 osiguranika. Broj osiguranika u lipnju u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika je više. Prema djelatnostima, najveći broj osiguranika na kraju lipnja 2026. bilježi se u trgovini na veliko i malo, 245.791 osiguranik, prerađivačkoj industriji 245.175 osiguranika, građevinarstvo 155.294 osiguranika, smještaju te pripremi i usluživanju hrane 146.594 osiguranika.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo reći nastavit će nam se pretežno oblačno vrijeme, ali u poslijepodnevnim satima bit će i sunčanih razdoblja. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ljeto. Sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
4: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.

0: servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
4: Vege lazanje s tikvicama. Recept za laganiju ljetnu verziju omiljenog klasika. Tikvica, žuta tikva, patlidžan i rajčica glavne su zvijezde ovog recepta, dok sporedno ali vrlo važnu ulogu ima sir koji će sve oko se savršeno povezati. Ljetne vege lazanje s tikvicama vjerojatno su najukusniji način da se riješite povrća iz hladnjaka. Tikvica, žuta tikva, patlidžan, rajčica. Tajna je u kratkom prženju povrća prije slaganja, čime se uklanja višak vode i postiže intenzivniji okus. Rezultat su sočne i aromatične lazanje koje će jednako dobro pristajati za obiteljski ručak ili pak večernje druženje. A koji su nam potrebni sastojci? 120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 340 g tikvica oko dvije srednje, narezanih na ploške, debljine od 3 do 6 mm, sol, 340 g žute ljetne tikve, narezane na ploške, debljine od 3 do 6 mm, 340 g patlidžana narezanog na ploške, debljine 3 do 6 mm, 15 listova lazanja koje nije potrebno prethodno kuhati, 3 žlice maslaca, 3 žlice glatkog brašna, 950 ml punomasnog mlijeka, 60 g svježe naribanog parmezana, 950 ml pasirane ili usitnjene rajčice, 340 g svježe mozzarella natrgane na veće komade, te šaka svježih listova bosiljka. Evo i pripreme. U velikoj tavi zaljerite oko 2 žlice maslinova ulja na jakoj vatri, povrće pecite u manjim količinama, kako se ne bi kuhalo u vlastitom soku. Posolite i pecite oko 4 minute sa svake strane, dok lagano ne omekša i dobije zlatno smeđu boju. Po potrebi dodajte još ulja. Ispečeno povrće rasporedite na limi pladnjanj da se ohladi. Listove složite u vatrostalnu posudu i prelijte vrućom vodom. Ostavite ih da se namaču oko 20 minuta, te ih povremeno razdvojite kako se ne bi zalijepili. U loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri, dodajte brašno, miješajte oko minutu dok ne dobije svjetlo-zlatnu boju. Postupno uljevajte mlijeko, neprestano miješajući pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice. Kuhajte dok se umak ne zgusne i zavrije. Zatim maknite s vatre, umješajte naribani parmezan i posolite prema ukusu. Pasiranu ili usitnjenu rajčicu posolite prema vlastitom ukusu također. Zatim pečnicu zagrijte na 190 stupnjeva. Odsjedite i osušite listove lazanja kuhinskom krpom ili papirnatim ručnicima. Posudu za pečenje lagano premažite maslinovim uljem. Na dno rasporedite tanak sloj rajčice pa složite 3 lista lazanja. Dodajte četvrtinu patlidžana, tikvica i žute tikve, zatim petinu umaka od rajčice i petinu bešamela. Ponavljajte istim redoslijedom dok ne potrošite sastojke. Završite posljednjim slojem listova lazanja, preostalim umakom od rajčica i bešamelom. Povrhu rasporedite komade mozzarella i svježe listove bosiljka, te sve lagano pokapajte maslinovim uljem. Posudu dobro prekrijte aluminijskom folijom i pecite 30 minuta. Zatim uklonite foliju i nastavite peći još 20 do 30 minuta dok površina ne poprimi lijepu zlatno smeđu boju. Izvadite lazanje iz pečnice i odstavite ih da ostaje 10 minuta prije rezanja. Tako će se slojevi lijepo povezati, a posluživanje će biti mnogo jednostavnije. Dobar vam tek!
3: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
4: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: SAD i Iran ponovno krenuli s međusobnim napadima. Trump poručio, primirje je gotovo. Splitska oporba poziva Matijevića na ostavku nakon pravomoćne presude za obiteljsko nasilje. Čeka se odluka Zlatka Dalića o nastavku vođenja vatrenih.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Amerikanci su kao odgovor na nedavni iranski napad na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu izveli udare na 80 ciljeva u Iranu, a Iranska revolucionarna garda odgovorila je gađajući 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Nakon toga oglasio se američki predsjednik Donald Trump i primir je proglasio gotovim. Iran se je nazvao prljavim igračima i rekao da je gubljenje vremena baviti se njima. Što se mene tiče, gotovo je, ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, znate što je ološ. Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod. I ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je, razgovarat ću sa svojim pregovaračima, oni su dobri ljudi jer žele pregovarati, ali moraju se meni obratiti. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena jer oni su lažljivci. Mogu oni razgovarati, ali mislim da uzalud troše vrijeme s tim lažljivcima. Trumpove izjave stižu sa samita u Ankari, odakle je nastavio kritizirati i NATO, jer mu članice obrambenog saveza nisu pomogle u napadu na Iran. Osim toga, nastavio je prijetiti Europi povlačenjem američkih vojnika, kao i aneksijom Grenlanda. Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac na pomoć Grenlandu, ali to je važan teritorij za Sjedinjene Države i okružen je kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi, brodovi se neće dogoditi. Grenland bi trebalo kontrolirati Sjedinjene Države, a ne Danska. Kada oni nisu pristali na to i sa svim novcem koji smo potrošili kako bismo im pomogli s Rusijom, ne moramo trošiti novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Trumpu je odgovorila danska premijerka Mette Frederiksen, koja je također u Ankari.
7: Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina je taj da ako se nešto dogodi jednom od nas, svi bismo trebali stati jedni za druge.
5: Je li Amerika još uvijek predana NATO, upitali su novinari glavnog tajnika saveza Marka Rutea. Nema sumnje u tu predanost, razlog je taj što je u interesu SAD-a da NATO postoji. Naprimjer, da spriječi ruske nuklearne podmornice da završe na obalama Sjedinjenih Država. Da bi SAD ostale sigurne, moramo osigurati Atlantik, Europu i Arktik, tako da je to potpuna predanost NATO-u, ali hej, postoji i očekivanje. Očekivanje je bilo i jest da Europa i Kanada izjednače svoja izdvajanja za obranu s Amerikom, što je po meni i mnogim kolegama ovdje potpuno fair.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Još tjedan dana zasjedanja je pred saborskim zastupnicima prije nego li počne dvomjesečna ljetna stanka. Što se tiče današnjeg dana, na dnevnom redu je rasprava o pretvaranju neiskorištenih državnih nekretnina i pokretnina u resurse za investicije i društvene sadržaje. Izvan sabornice govori se o drugim

0: temama. Zastupnica stranke Centar Marijana Puljak govorila je o sada nezavisnom gradskom vijećniku Davoru Matijeviću, koji je pravomoćno proglašen krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom. Puljak je naglasila kako je Matijević žeton koji drži HDZ na vlasti u Splitu, stoga je napomenula:
1: HDZ-ova većina u Splitu vjerojatno više ne postoji. Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu.
0: Matijevića su na ostavku pozvali i njegovi bivši kolege iz splitskog SDP-a.
2: Media servis. Vijesti.
0: Jesu li razdjelnici alat za pravedni obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima? O tome smo u intervju Medija servisa razgovarali s profesorom Ivicom Đebom, koji je za početak naglasio kako je novim pravilnikom obračunu raspodjele troškova za isporučenu toplinsku energiju u višestambenim zgradama koje se griju ili na vlastite kotlovnice ili toplane usvojen novi model obračuna koji je dosta složen i potpuno netransparentan.
3: I više nitko neće moći od suvlasnika prekontrolirati svoj račun, da li mu je dobro ispostavljen na kraju mjeseca ili ne na temelju tih impulsa na razdjelnicima, jer za to će trebati poseban softver. To je također u suprotnosti sa europskom direktivom koja traži da ti obračuni budu jasni, transparentni.
0: Cijeli intervju možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Media servisa.
2: Sport.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić jučer je gostovao u emisiji Amerikana na HRT-u, a odluku o ostanku na klupi vatrenih objavit će nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, koji je trenutačno u tijeku. U emisiji je o svom mandatu rekao:
5: pa dobro, moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti.
4: Recimo i kako se HNS službeno obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu. Razlog službenog dopisa su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media servis rekao je:
6: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku, i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način, bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga, se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Švicarska je nakon 11 teraca izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U osmini finala zaustavili su Kolumbiju. Nakon 120 minuta susret je završio bez pogodaka, pa je odluka pala nakon raspucavanja penala. Za kraj dodajmo kako su prolaz dalje izborili i aktualni svjetski prvaci Argentinci nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike. Za Media servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu je stupanj manje, Karlovac i Rijeka su na 26, Osijek i Zagreb na 25 stupnjeva, Slavonski Brod i Varaždin mjere 23, a Gospić 21 Celzijev stupanj. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, od sredine dana i uz pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni i jugo, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni i jugo, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju.

0: provod.
1: A svi hoće gledati lijepo preko ljeta, ono.
0: Definitivno.
2: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
0: Ludilo!
3: Ljetni program Radio Đakova.
4: 12:10, bile su to podnevne vijesti medija servisa u gradu Đaku, mjerivo 26, celzivih, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlažnost zraka 60%. Slijedi hit dana.
5: Hit dana, Radio Đakova.
6: Volim vas, Alan Slamović, uživajte u ovoj pjesmi, jer ova pjesma stvarno ima jake poruke. Dolazi vrijeme suza, svi smo u teškoj situaciji, psihičkoj, fizičkoj, svi smo nastradali od mnogih stvari koje su oko nas, tako da kad se nekad čovjek isplaće, bude mu lakše. Volimo vas, uživajte i slušajte svoju radio postaju i sve najbolje. Volim vas, Alan Slamović.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Prodajem plug, 4 brazde, fogolno otvario, hidraulično kretanje, 4 brazde, hidraulično okretanje, podrivače, gruvere od 9 do 11 motika i puhalnik za žito 11 kW. Dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela 091-510-5461. Ponavljamo broj 091-510-5461.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Hrvatska Malta, otok skrivenih uvala i ukradenog blaga. Prema legendi, upravo je Mljet, mitski otok Ogigija, na kojem je starogrečki junak Odisej doživio brodolom. Ludo zaljubljena božica ljepote Kalipsa 7 godina držala je Odiseja, zatočenog u pećini, sve dok ga po Zeusovu nalogu nije oslobodila. Dno jame, koje je s mora, nalikuje rupi u zemlji, ispunjeno je morem, a s kopna se ondje dolazi strmim stubama. Lovci na mitove i legende dugo su istraživali i promišljali koji je od mediteranskih otoka bio taj na kojem je Odisej bio lišen slobode, te na kojem je komadiću kopna apostol Pavao pronašao spas od oluje. Jedan od tragova bio je naziv koji se koristio u starim ljetopisima. Ime Melita najprije je ukazivala na Maltu, ali opisi se nisu podudarali, pa su se istraživači složili da se radi o hrvatskom biseru. Indikativno je to što je Pavla za ruku ugrila zmija, a dok ih na Malti nikad nije bilo. Mljet ih je bio prepun. Zmije su međuvremeno patavanili mungosi koji su pušteni na otok prije stotinja godina i amfore, te potopljeni brodovi koji su pronađeni uz mljetske obale ukazuju na to da su grčki pomorci ondje potražili odmor i okrepu. Navodno su i gusari na Mljetu skrivali ukradeno blago, naket i ukrasi pronađeni su diljem otoka. Najljepši otok svih mora i oceana, čarobnu privlačnost, dugo je maslinama, vinovoj lozi i gustim šumama, kao i velikom i malom jezeru sa slanom vodom. Benediktinski samostan na otočiću Svete Marije te rimska palača, po veličini odmah iza Dioklecijanove palače u Splitu i arene u Puli, samo su neki od djelića koje čine vrijednu baštinu otoka Mljeta. Plaže i skrivene uvale Mljeta magnet su za posjetitelje. Plaža Blac, Limuni, jedan je od bisera koje vrijedi posjetiti. Pješčana laguna duga je oko 1 km okrenuta prema jugu i otvorenom moru te zaštićena niskim stijenama. Do nje se stiže makadavom i za daleko poznatije saplunare. Ljubitelji kamenčića odlaze na Sutmihojsku plažu koja se ne zaboravlja. Toliko za današnju emisiju Put bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Do pacemakera bez operacije. Istraživači Smitha razvili su neinvanzivnu alternativu standardnim elektrostimulatorima srca, naljepnicu za ultrazvučni pacemaker koji biva zaljepljena pacijentu na prsa, nema potrebe za operacijom. Naljepnica koristi fokusirane ultrazvučne valove za diktiranje ritma kucajućeg srca. Tehnologija spaja vanjsku akustičnu naljepnicu sa sonogenetikom, područjem znanosti koje se bavi stanicama genetski modificiranim kako bi izravno reagirale na zvuk. Standardni pacemakeri uglavnom koriste izravne električne impulse, spašavaju milijune života, ali zahtijevaju invazivnu kirurgiju i izravan kontakt sa srčanim tkivom. Znanstvenici su znali kako ultrazvuk može sigurno prodijeti u tijelo i utjecati na tkivo, ali dosadašnji pokušaj i njegovo korištenje za srčani pacemaker bili su preslabi ili nedosljedni kako bi bili održivi. Sada su posegnuli za sonogenetikom. Prvo je korištena specijalizirana genska terapija za modificiranje srčanih stanica uvođenjem prilagođenih ionskih kanala koji se otvaraju kada ih pogode specifične akustične frekvencije. Kada vanjska ultrazvučna naljepnica emitira impuls, ovi modificirani kanali se trenutno otvaraju, omogućuju naletu kalcija ulazak u stanicu. Taj priljev kalcija je kemijsko zeleno svjetlo koje je srčanoj stanici potrebno za stiskanje i kucanje. Inženjeri su ovu akustičnu tehnologiju spakirali uređaj veličine poštanske marke, ugrađen s malim ultrazvučnim pretvaračima. Izrađena od visoko rafiniranog hidrogela, naljepnica čvrsto prijanja uz ljudsku kožu, a istovremeno omogućuje prolaz ultrazvučnih valova sa savršenom jasnošću. Rezultati u laboratoriji bili su trenutni. Kada su testirane na modificiranim ljudskim srčanim stanicama, stanice su odmah uskladile se s ritmom ultrazvuka. U testivima uživo na štakorima koji su doživljavali opasne aritmije, minijaturna naljepnica brzo je stabilizirala njihove nepravilne otkucaje srca. A koji je cilj? Cilj je jedna pametna naljepnica. Kako bi to izgledalo za stvarne ljudske pacijente? Tim zamišlja jednostavan dvostupački klinički pristup. Pacijent bi prvo primio jednokratnu injekciju. Ova genska terapija modelirana prema postojećim odobrenim tretmanima za poremećaje poput anemije srpastih stanica, trajno bi pripremila srčane stanice za slušanje akustičnih signala. Nakon toga pacijent jednostavno nosi naljepnicu koja se spaja na bateriju džepne veličine. Ista skupina istraživača prethodno je izumila ultrazvučnu naljepnicu koja može snimati duboko unutarnje organe. Sada rade na spajanju ta dva projekta. Krajnji cilj je pametna naljepnica koja istovremeno prati srce u stvarnom vremenu i uključuje se akustičnim impulsima čim otkrije aritmiju.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Upalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela. Objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe. Županica Nataša Tramišak nazočila je potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
2: Osječko-baranjska županija evo i ove godine prati jedinice lokalne samouprave u njihovom nastojanju kako bi različitim kapitalnim projektima podigli kvalitetu života stanovnika. Naravno, radi se o onoj osnovnoj komunalnoj, društvenoj, socijalnoj infrastrukturi koja je potrebna kako bi poboljšali zaista stanje određene vrste infrastrukture i učinili ju dostupnijom stanovnicima na svom području. Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura. Osim toga, svakako želim istaknuti da je još uvijek u tijeku, upravo se i završava ovih dana, javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za dogradnju ili izgradnju ili adaptaciju dječjih vrtića kako bi svako dijete u vrtiću imalo svoje mjesto. Osječko-baranjska županija zaista evo prati sve napore jedinice lokalne samouprave kako bi zaista mogli omogućiti i kvalitetu života i u selima i u gradovima jednakom i kako bi na cijelom našem području osjetilo se da jednostavno stanovništvo ima sve ono uvjete koje su potrebni da bi ostajali, da bi ovdje stvarali obitelji i da bi gradili.
1: Osječko-baranjska županija u velikom investicijskom ciklusu, naglasila je županica Tramišak.
2: Već smo u ovih posljednjih godinu dana zaista pokrenuli projekte velike vrijednosti, osim najvećega, to je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, koji je u tijeku postupak javne nabave, projekta većeg od 850 milijuna eura. Završavamo postupak javne nabave za centar za gospodarenje otpadom u vrijednosti 118 milijuna eura. Imamo veliki investicijski ciklus u naše osnovne škole, dograđujemo, gradimo škole vrijednosti 75 milijuna eura i sva ostala ulaganja kojima vjerujem da ćemo kroz naredno vrijeme još snažnije potaknuti jednu pozitivnu perspektivu i percepciju života u Slavoniji i Baranji.
1: Udruga Glas poduzetnika uputila je zahtjeve za dostavu informacija Ministarstvu rada, MUP-u, Državnom inspektoratu i HZZ-u zbog sve većeg broja prijava poduzetnika vezanih uz provedbu zakona o strancima, izdavanja dozvola za boravak i rad stranih radnika. Prijave dolaze iz cijele Hrvatske, posebno iz ugostiteljstva, turizma, građevinarstva i drugih djelatnosti koje ovise o stranim radnicima. Poduzetnici ne usporavaju zakonito zapošljavanje ni inspekcijske nadzore. Problem je u tome što poslodavci na vrijeme predaju uredne zahtjeve, prikupe dokumentaciju i ispune svoje obaveze, a zatim čekaju državu. Dok čekaju, radnici ne mogu početi raditi, posao trpi, sezona prolazi, a rizik kazni ostaje na poduzetnicima. Udruga smatra neprihvatljivim da poslodavci koji su postupali zakonito i u dobroj vjeri snose posljedice administrativnih kašnjenja koja nisu izazvali. Država ne može od poduzetnika tražiti poštivanje svakog roka, a sama ne poštovati vlastite rokove. Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure. Poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije institucija i sustava koji vlastito kašnjenje pokušava pretvoriti u tuđu odgovornost, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na 30. lipnja bilježi 1.798.712 osiguranika. Broj osiguranika u lipnju u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika je više. Prema djelatnostima, najveći broj osiguranika na kraju lipnja 2026. bilježili su trgovini na veliko i na malo, 245.791 osiguranik, prerađivačkoj industriji 245.175 osiguranik, građevinarstvo 155.294 osiguranika. Smještaju te pripremi i usluživanje u hrane 146.594 osiguranika. Humanitarna akcija Srce na dlanu za zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz te udruge. Prikupljeno je 4400 eura. Zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, ostvaren je glavni cilj akcije te osigurana izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sva prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, ističe se u priopćenju. Središnji dio akcije obilježio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši još jednom veličinu solidarnosti i empatije našeg društva, navode organizatori. Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su jučer evidentirali 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 5 bicikla, 4 osobnog automobila, jednog teretnog automobila. Alkoholni rekorder u Bistrincima bez vozačke dozvole upravljao teretnim automobilom i napuhao 3,47 promila alkohola u organizmu, pa se trijeznio u policiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše, vjetar slab, dovjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Slavica Belijan u 84. godini. Sahrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Ivanka Brlošić u 74. godini. Sahrana je bila u 11 sati na prigradskom groblju Piškorevci. Preminula je Katica Sivak u 79. godini, sahrana je bila u 9 sati na prigradskom groblju Budrovci. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
6: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Vi slušate svoj omiljeni radio, Radio Đakovo. Ja sam Samela, a ovo u nastavku je na čijoj se strani moj novi duet s Denisom Domačićem. Uživajte.

0: Ljetni hitovi za vruće dane. Bala ima
1: gun. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Vana Beara, a vi slušate prvi singl grupe Niagara. Mala ima gun.

0: Večernjske sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrdili su to iz Hrvatskog nogometnog saveza nakon sastanka. Izbornička uloga, poručio je Dalić, zahtjeva puno teških odluka, ali ova mu je, kaže, bila sigurno najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku i Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojim smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, poručio je Dalić uz zahvale. A sve prati reporter Medija servisa Damir Tabaković. Damire, je li te odluka iznenadila?
3: U stvari je i nije. S jedne strane neki su pričali da bi bilo dobro da ode, neki su tražili da ostane. On sam je tvrdio da treba neka nova energija i da eto bi on ipak možda, ali to mora vidjeti sa predsjednikom da bi ostao, ali nažalost onih koji su vjerovali u njega i koji su zagovarali da on ostane, ipak odlazi. To je danas objavljeno, evo sad ispred sjedišta HNS-a gdje sam ja, i definitivno je da on odlazi. 3131 dan bio je na klupi, dakle od tog 7. listopada 2017. pa do danas. Dvije velike svjetske medalje, najuspješnija nogometna reprezentacija na svijetu nakon Francuske, i jednostavno ono što je bilo i u priopćenju, zahvalili su mu se i teško da će se ta priča ponoviti.
2: Hvala ti, Damire. Još detalja donosimo u idućim vijestima. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 28 u Rijeci, Zagreb je na 26, Osijek na 25. Vrijeme promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, lokalno malo kiše, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena tijekom poslijepodneva na obali i otocima u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Thank God for your station.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: 14 sati 4 su minute u gradu Đakovo, mjerimo 26 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost zraka 52%.

0: вечности.
1: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a

0: imamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: dana, Radio Đakova.
1: Voli vas Alan Slamović, uživajte u ovoj pjesmi, jer ova pjesma stvarno ima jake poruke. Dolazi vrijeme suza, svi smo u teškoj situaciji, psihičkoj, fizičkoj, svi smo nastradali od mnogih stvari koje su oko nas, tako da kad se nekad čovjek isplače, budemo lakše. Volimo vas, uživajte i slušajte svoj radni posao.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Pozdrav dragim slušateljima Radio Đakova, ja sam Domenika, a vi slušate premijerno moju novu pjesmu Muško klasično.

0: Sportske minute. Zlatko Dalić je više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. godine. Hrvatska nastup u Americi završila u 16. finala porazom od Portugala 2-1 u regularnom vremenu. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2022. poraz od Portugala označio je kraj njegove najuspješnije ere u povijesti hrvatske reprezentacije. HNS je potvrdio rastanak, skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odličnoj borbi za Hrvatsku na terenu izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba. Hrvatska nogometna U19 reprezentacija igra jednu od najvažnijih utakmica posljednjih godina. Izabranici Siniše Oreščanina izborili su plasman u polufinale Europskog prvenstva u Velsu, gdje ih od 17 sati i 30 minuta očekuje ogled protiv Španjolske. Mladi Vatreni mjesto među 4 najbolje reprezentacije osigurali su uvjerljivo pobjedom nad Srbijom rezultatom 3-0 u posljednjem kolu grupne faze i time su po drugi put u povijesti izborili polufinale Europske smotre. Prvi put im je uspjelo 2010. godine u Francuskoj kada su u polufinalu položeni od domaćina rezultatom 2-1. Španjolska je do polufinala stigla s maksimalnim učinkom s 3 pobjede i impresivnom golom razlikom 14-0. Na put do završnice svladala je Wales 7-0, Dansku 3-0 i Njemačku 4-0. Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić uspješno je operiran po povratku sa svjetskog prvenstva. Napadač njemačkog Hoffenheima podvrgnuo se zahvatu na trbušnom zidu, ozljedi koja ga je mučila već dulje vrijeme i zbog koje nije imao veću minutažu tijekom prvenstva. Njemački prvoligaš na društvenim mrežama napisao je: Andrej Kramarić prošao je manji operativni zahvat koji je bio uspješan. Nakon godišnjeg odmora poslije svjetskog prvenstva Hrvat će nastaviti treninge s ekipom koje je planirano.
1: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova

0: sati. Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno je to nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Izbornička uloga, poručio je Dalić, zahtjeva puno teških odluka, ali ova mu je, kaže, bila najteža. Među ostalim, poručio je:
2: podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerovatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu, želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
1: Oglasili su se iz HNS-a.
2: Izborniče, hvala vam na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba.
1: Podsjetimo, Dalić odlazi kao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti. Reprezentaciju je preuzeo u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2017. godine. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. te brončanu na svjetskom prvenstvu 2022. Osim toga, osvojio je i srebrnu medalju u UEFA-inoj Ligi nacija 23. Uz ovogodišnje svjetsko prvenstvo izborio je i plasmane na Euro 2020. te Euro 2024. Trenersku karijeru započeo je u Varteksu, a potom je vodio Rijeku i Slaven Belupo. U Hormuškom tjesnacu napadnut je tanker za ukapljeni prirodni plin na kojem se nalazila hrvatska posada, najmanje šestero hrvatskih državljana. Riječ je o katarskom brodu koji je jučer pogođen projektilom, a nakon čega je u strojarnici izbio požar. Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova priopćili su kako, prema trenutno dostupnim informacijama, u napadu na tanker nitko od hrvatskih državljana nije stradao. Toliko u vijest.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 32 stupnja Celzijeva u Splitu, 29 u Rijeci, Zagreb mjeri 26, u Osijeku 25. Vrijeme promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, lokalno malo kiše, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Najviše sunčanog vremena tijekom poslijepodneva na obali i otocima u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati 3,5 su minute, 26 Celzijev, stupnjeva u gradu Đakovu, plag zraka je 1013 hektopaskala, vlažan zraka 52%.

0: Neonske minute.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i

0: Podobnost Temteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Temteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Temteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručni, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije.
0: Blic vijesti.
1: Dalić odlazi mi ispunjenog srca i ponosa na uspjehe koje smo zajedno ostvarili.
0: Blic vijesti.
1: Kustić nakon odlaska Dalića, Zlatko ostaje zlatnim slovima upisan u povijest hrvatskog nogometa.
0: Blic vijesti.
1: Bačić u Saboru predstavio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države.
0: Blic vijesti.
1: Zastupnici kritizirali je vladinu strategiju upravljanja nekretnina u vlasništvu Hrvatske.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski turizam zadržao pozitivne trendove u prvih 6 mjeseci.
0: Blic vijesti.
1: Cijene nafte skočile 6% nakon američkog napada i Trumpovih izjava.
0: Blic vijesti.
1: U napadu na tanker nema stradalih hrvatskih državljana.
0: Blic vijesti.
1: Mladi Vatren je protiv Španjolske za finale europskog prvenstva.
0: Blic vijesti.
1: Kramarić uspješno operiran nakon svjetskog prvenstva.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Prva polovica 2026. godine donijela je osjetno drukčiju raspodjelu sunčeva zračenja u svijetu, a Europa je bila među najvećim dobitnicima. Prema analizi Solkasta, tvrtka u sastavu DNV-a, solarna ozračenost u velikom dijelu Europe bila je 5 do 10% viša od dugoročnog prosjeka. Razlog nije jedan vremenski događaj, nego kombinacija atmosferskih obrazaca. Početkom godine na sjevernoj hemisferi utjecaj su imali blokirajući sustavi visokog tlaka i poremećaj polarnog vrtluga. U Europi je hladni i suši zrak smanjio na oblaku u dijelovima sjevera i istoka, dok je proljeće dodatno pojačalo pozitivan učinak. U travnju je dugotrajan visok tlak nad Sjevernim morem donio vedrije vrijeme zapadnoj i sjevernoj Europi. Francuska je bila 13% iznad prosjeka, Njemačka 11%, Finska čak 16%. U svibnju se pojas boljih uvjeta proširio od Španjolske do Ukrajine uz najizraženiji višak oko Austrije, gdje zračenje je ponegdje bilo i 25% iznad normale. No, globalna slika nije bila jednako povoljna. Kanada, Meksiko, Južna Afrika, Sjever Afrike, dijelovi Zapadne Rusije i Srednje Azije bilježili su manjak od 5 do 10%. U SAD-u je početak godine bio vrlo dobar, ali su se u drugom tromjesečju pojavile veće razlike. Teksas i obala Meksičkog zaljeva izgubili su dio potencijala zbog vlage, oblaka i kiše. Azija, Južna Amerika i Australija pokazale su koliko solarna proizvodnja može ovisiti o lokalnim ekstremima. U Kini, Jugoistočnoj Aziji, Australiji rezultate su mijenjali oblaci, monsuni, tropski cikloni i oborine, dok su u Južnoj Americi i požarni dimovi smanjivali stvarnu količinu svjetlosti čak i kada je nebo djelovalo relativno vedro. Od travnja se dodatno počeo razvijati El Niño, koji mijenja raspored kiša i oblaka, posebno u Aziji i Australiji. Za vlasnike solarnih elektrana zaključak je jasan. 2026. za sad pokazuje da prosječan godišnji potencijal više nije dovoljan za planiranje proizvodnje. Sve veću ulogu imaju blokada atmosfere, prašina, dim, magla i tropski sustavi. Europa je u prvoj polovici godine dobila solarni bonus, ali ostatak svijeta podsjetnik da vremenski ekstremi mogu promijeniti računicu.

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će za građane objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, a više informacija o tome, ali i o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana, bit će na riječi na konferenciji u srijedu. Završnu konferenciju projekta Vozimo ekonomično organizira fond, a okupit će predstavnike Hrvatske vlade, Europske komisije, gospodarstva i stručnjake iz područja prometa, zaštite okoliša i psihologije, potrošača, kako bi otvorili dijalog u budućnosti održive mobilnosti u Hrvatskoj. Fond ističe da je do sad najveći program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila za poduzetnike proveden uz potporu sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te odobreno sufinanciranje za više od 2000 električnih vozila. Inače, fond programe sufinanciranja energetski učinkovitih vozila kontinuirano provodi zadnjih par godina, te je do ovog poziva iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju oko 11.000 vozila raznih kategorija. Osim osobnih električnih i plug-in vozila, sufinanciranje je uključivalo i električne mopede kao i vozila za prijevoz tereta. A što je potrebno da električna vozila postanu prvi izbor građana? Jesu li dosadašnji poticaji ostvarili očekivane rezultate i kako danas izgledaju navike i stavovi građana prema e-mobilnosti? Pitanje su o kojima će se raspravljati na završnoj konferenciji projekta Vozimo ekonomično. Na konferenciji će se uvodno obratiti ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, te direktor fonda Luka Balen, koji će predstaviti dosadašnje rezultate i buduće smjernice razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj. Kroz dva stručna panela raspravljat će se o učincima dosadašnjih poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima daljnjeg razvoja infrastrukture te iskustvima korisnika električnih vozila. O tome što utječe na odluku o kupnji električnog vozila, kako se oblikuje percepcija građana te koji su ključni psihološki čimbenici u prihvaćanju e-mobilnosti, govorit će se o dijelu programa posvećenom navikama i stavovima prema električnim vozilima. U dijelu programa raspravljat će se o iskustvima vožnje, očekivanjama korisnika te najčešćim mitovima i predrasudama vezanim uz električna vozila. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela, objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak nazočila je potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
2: Osječko-baranjska županija evo i ove godine prati jedinice lokalne samouprave u njihovom nastojanju kako bi različitim kapitalnim projektima podigli kvalitetu života stanovnika. Naravno, radi se o onoj osnovnoj komunalnoj, društvenoj, socijalnoj infrastrukturi koja je potrebna kako bi poboljšali zaista stanje određene vrste infrastrukture, učinili ju dostupnijom stanovnicima na svom području. Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura. Osim toga, svakako želim istaknuti da je još uvijek u tijeku, upravo se i završava ovih dana, javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za dogradnju ili izgradnju ili adaptaciju dječjih vrtića kako bi svako dijete u vrtiću imalo svoje mjesto. Osječko-baranjska županija zaista evo prati sve napore jedinice lokalne samouprave kako bi zaista mogli omogućiti i kvalitetu života i u selima i u gradovima jednako i kako bi na cijelom našem području osjetilo se da jednostavno stanovništvo ima sve one uvjete koje su potrebni da bi ostajali, da bi ovdje stvarali obitelji i da bi gradili.
1: Osječko-baranjska županija u velikom je investicijskom ciklusu, naglasila je županica Tramišak.
2: Već smo u ovih posljednjih godinu dana zaista i pokrenuli projekte velike vrijednosti, osim najvećega, to je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, koji je u tijeku postupak javne nabave, projekta većeg od 850 milijuna eura. Završavamo postupak javne nabave za centar za gospodarenje otpadom u vrijednosti od 118 milijuna eura. Imamo veliki investicijski ciklus u naše osnovne škole, dograđujemo, gradimo škole vrijednosti 75 milijuna eura i sva ostala ulaganja kojima vjerujem da ćemo kroz naredno vrijeme još snažnije potaknuti jednu pozitivnu perspektivu i percepciju života u Slavoniji i Baranji.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika uputila je zahtjeve za dostavu informacija Ministarstvu rada, MUP-u, Državnom inspektoratu i HZZ-u zbog sve većeg broja prijava poduzetnika vezanih uz provedbu zakona o strancima i izdavanje dozvola za boravak i rad stranih radnika. Prijave dolaze iz cijele Hrvatske, posebno iz ugostiteljstva, turizma, građevinarstva i drugih djelatnosti koje ovise o stranim radnicima. Poduzetnici ne osporavaju zakonito zapošljavanje ni inspekcijske nadzore. Problem je u tome što poslodavci na vrijeme predaju uredne zahtjeve, prikupe dokumentaciju i ispune svoje obveze, a zatim čekaju državu. Dok čekaju, radnici ne mogu početi raditi, posao trpi, sezona prolazi, a rizik kazni ostaje na poduzetnicima. Udruga smatra neprihvatljivim da poslodavci koji su postupali zakonito i u dobroj vjeri snose posljedice administrativnih kašnjenja koja nisu izazvali. Država ne može od poduzetnika tražiti poštivanje svakog roka, a sama ne poštovati vlastite rokove. Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure. Poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije institucija i sustava koje vlastito kašnjenje pokušavaju pretvoriti u tuđu odgovornost, ističe se u priopćenju Udruge Glas poduzetnika.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na 30. lipnja bilježi 1.798.712 osiguranika. Broj osiguranika u lipnju u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika je više. Prema djelatnostima, najveći broj osiguranika na kraju lipnja 2026. bilježi se u trgovini na veliko i na malo, 245.791 osiguranik, prerađivačkoj industriji 245.175 osiguranika, građevinarstvo 155.294 osiguranika, smještaju te pripremi i usluživanju hrane 146.594 osiguranika.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Humanitarna akcija Srce na dlanu za zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin Krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz te udruge. Prikupljeno je 4.400 eura. Zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, ostvaren je glavni cilj akcije te je osigurana izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sve prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika, umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, ističe se u priopćenju. Središnji dio akcije obilježio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši još jednom veličinu solidarnosti i empatije našeg društva, navode organizatori.
0: Dnevnik.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su jučer evidentirali 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 5 bicikla, 4 osobnog automobila, jednog teretnog automobila. Alkoholni je rekorder u Bistrincima bez vozačke dozvole upravljao teretnim automobilom i napuhao 3,47 promila alkohola u organizmu, pa se trijeznio u policiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka, poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna između 24 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Na današnji dan 8. srpnja 1497. Vasco da Gama, portugalski pomorac i istraživač, krenuo je na prvo izravno putovanje iz Europe prema Indiji. 1809. rođen je hrvatski književnik i jezikoslovac Ljudevit Gaj, a 1987. u Zagrebu je počela 14. ljetna univerzijada.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: Ugrijali ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Olja Savičević i Ivančević, jedna je od najznačajnijih suvremenih hrvatskih autorica, u romanu Ljeta s Marijom spaja obiteljsku sagu, intimnu kroniku i društvenu povijest Dalmacije kroz gotovo cijelo jedno stoljeće. A o čemu govori roman? Radnja je smještena u neimenovani dalmatinski gradić i staru kamenu kuću koja postaje simbol doma, sjećanja i obiteljske povezanosti. Kroz priču pratimo pet generacija žena koje nose ime Marija ili neku njegovu inačicu: Marijeta, Meri, Maša, Mariola i Mara. Njihove sudbine isprepliču se od 1920. godina do današnjice. Roman je ispričan kao jedna linearna priča, sastavljen je od niza kraćih poglavlja i epizoda koje zajedno tvore mozaik obiteljske povijesti. Svaka žena donosi vlastiti pogled na ljubav, odrastanje, majčinstvo, brak, rat, prijateljstvo, gubitke i svakodnevni život. Upravo iz tih naizgled malih životnih trenutaka nastaje velika priča o nekoliko generacija žena. Glavne teme romana su žensko nasljeđe. Autorica pokazuje kako se iskustva, tajne i mudrost prenose s baka na majke, a zatim na kćeri. Zatim patrijarhat, muškarci su prisutni, ali priča je ispričana iz perspektive žena koje su često bile zanemarene u službenim obiteljskim povijestima. Sjećanje i identitet. Osobna sjećanja isprepliču se s velikim povijesnim događajima poput Drugog svjetskog rata, socijalizma, Domovinskog rata i suvremenog života, te na kraju ljeto kao simbol. Jer ljeto nije samo godišnje doba, nego vrijeme okupljanja obitelji, povratka kući, ljubavi i prisjećanja. Olja Savičević Ivančević piše izrazito poetskim, ali i pristupačnim jezikom. Rečenice su slikovite, pune mediteranskih mirisa, zvukova i boja. Roman se može pročitati u nekoliko dana, ali ostavlja dojam da ste proživjeli desetljeće jedne obitelji. Mnogi kritičari ističu upravo spoj lirskog jezika i snažne emocionalne iskrenosti. A zašto je ovaj roman odličan izbor za ljeto? Mediteranska atmosfera i osjećaj mora, sunca i obiteljskih okupljanja nije opterećen dugom radnjom, nego se lako čita u kraćim cjelinama. Istodobno je emotivan, duhovit i potiče na razmišljanje, a nakon čitanja ostavlja osjećaj nostalgije i topline, ali i pitanje o tome koliko poznajemo vlastitu obiteljsku povijest. Ako volite romane poput obiteljskih saga, ali ne želite vrlo opsežnu knjigu, Ljeta s Marijom izvrstan su izbor. Posebno će se svidjeti čitateljima koji vole mediteranski ambijent, psihološki razrađene likove i priče u kojima su obiteljski odnosi važniji od same radnje.
6: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ljeto.
1: Vrijeme odmora, zabave.
2: More, plaža,
3: kupanje i tako.
4: Kakve sukice, pangice?
2: Ludilo.
5: Pa nema škole.
2: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
0: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
2: Definitivno.
0: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
2: Ludilo.
6: Ljetni program Radio Đakova.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
8: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
9: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
8: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
7: Financirano sredstvima Europske unije.
10: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Mikado čokolada s rižom 225 grama, euro 99. Keks Frondi Nougat 250 grama, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jogurt Beactive Smoothie, borovnica banana, euro 49. Nikad više super popusta.
11: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
12: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
11: Media Servis, najbrža istina.
13: Sati.
14: Media Servis i Radio Đakovo.
13: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije, potvrđeno nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Svjetsko srebro, svjetska bronca, Liga nacija, donosimo priču o najuspješnijem hrvatskom izborniku u povijesti. Turistički brojevi u prvih 6 mjeseci na razini rekordne 2025. Lipanj u padu. NATO summit u Ankari obilježile Trumpove kritike i nastavak pomoći Ukrajini.
14: Plus Media Servisa.
13: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno je to nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Dalić je svoj put na klupi Vatrenih zaključio nakon skoro 9 godina, čime je okončao do sad najuspješniju stranicu hrvatskog nogometa. U Lijepu našu je zajedno sa svojim izabranicima donio svjetsko srebro i broncu, te srebro u Ligi nacija, a uz svjetsko prvenstvo ove godine izborio je ranije i plasmane na Euro 2020. i 2020. Četvrte. Zahvalio je svima na podršci i poručio kako mu je napuštanje reprezentacije bila jedna od najtežih odluka.
15: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja. Duboko sam privilegiran što sam imao priliku voditi takve sjajne nogometaše i kvalitetne ljude, od našeg kapetana Luke Modrića preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa do mladih i dečki u koje smo uključivali u reprezentaciju, koji su putem preuzimali i još preuzimaju sve važnije uloge. Odlazim ispunjena srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
13: Zahvalu Daliću na svemu što je donio hrvatskom nogometu i sportu uputio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
15: Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače, te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati različite generacije. Ono što je dao hrvatskom nogometu ne može se mjeriti samo medaljama, trofejima i statistikama, a po tome je apsolutno najuspješniji i najveći izbornik kojeg smo imali. Dao nam je vjeru da malobrojna zemlja može ostvariti najveće snove, pokazao je da se zajedništvom, radom i karakterom mogu pomaknuti granice mogućega. Hvala mu na svemu, hrvatski nogomet i sport mu to nikada neće zaboraviti.
13: Odlazak Dalića komentirao je premijer Andrej Plenković.
1: Tu je Zlatko Dalić ostavio trag, može biti ponosan na sve što je učinio, sretan, zadovoljan. Ovo je očito njegov odabir. U nekom trenutku ljudi donose velike strateške životne odluke, meni je iskreno žao. Ovo što se dogodilo na ovom prvenstvu u SAD, Meksiko, Kanada, ovo nije poraz. Ovo je nepravedno ispadanje prerano. Ja?
13: Priču o najuspješnijem hrvatskom izborniku u povijesti donosi Damir Tabaković.
3: Točno 3131 dan prošao je od kada je Zlatko Dalić preuzeo izborničku palicu od Ante Čačića i Zagrebačke zračne luke poslao poruku u oči utakmice s Ukrajinom.
5: Hvala na povjerenju koje mi je ukazano. Ja sam svjestan situacije koja je pred mnom, koja je pred nama, ali se ne bojim ničega i spreman sam na sve.
3: Iako je formalno s današnjim danom završila jedna epoha, jer Dalić je nakon Portugala odradio posljednju utakmicu, s nestrpljenjem se iščekivao bijeli dim iz Hrvatskog nogometnog saveza. U dogovoru s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem zaključeno je da će najtrofejniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa ipak napustiti kormilo reprezentacije nakon super uspješnih 8 godina i 6 mjeseci. Prošlog petka za dlaku je ispao u 16. finala. Da je Matanović imao malo kraću kosu, Hrvatska bi možda nakon produžetaka prošla dalje. Ronaldo je ipak veći brend od Luke Modrića i cijele Hrvatske, pa je norveški sudac Eskas presudio da je gol Guardiola postignut iz zaleđa i tu je završila Dalićeva misija s vatrenima. Već nakon utakmice moglo se naslutiti da će Dalić, iako mu je ponuđen novi ugovor i prije svjetskog prvenstva, donijeti odluku o odlasku.
16: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno puta sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, ima puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
3: Ne postoji izbornik koji je imao veću podršku od Zlatka Dalića, pa i danas razne ankete govore da je više od 50% onih koji bi ga željeli vidjeti i dalje na klupi. Iako iz priopćenja Zlatka Dalića ispadaju bomboni, ipak smo dojma da je Dalić prelomio iz nekih nenogometnih razloga. Spominjao je u izjavi za HTV neistine koje su se širile o njemu i njegovoj obitelji.
17: Naravno se promijenilo puno u mom životu, u mome stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i me nije to sve skupa prebacilo, odnosno nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide, da sam ja ostao kakav je.
3: Kako god bilo, Zlatko Dalić iza sebe ima ostavštinu koju će teško tko nadmašiti. Srebro iz Rusije, bronca iz Katra i srebro iz Lige nacija nešto je čemu se valja nakloniti i reći Daliću i svima onima koji su ugradili u ta tri uspjeha jedno veliko hvala. Rušili su pred sobom gigante poput Engleske, Argentine i Brazila, a na ulicama diljem Hrvatske raspametili navijače. Od Čirinih brončanih do unazad 8 godina Hrvatska je prolazila proces koji je na kraju doveo do ovih medalja. Nikad se neće zaboraviti onaj doček srebrnih vatrenih nakon Rusije u Zagrebu i pola milijuna ljudi na ulicama.
18: A vi ste bili najbolji navijači na svijetu i hvala vam lijepo na ovakvom dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste nam pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, a vi ste dali sve od sebe. Iznad svi, Hrvatska!
3: Nogomet će se igrati i nakon Dalića i nakon Modrića. Traži se novo izborničko ime i svatko tko dođe, a najviše izgleda ima Slaven Bilić, bit će sutegom oko vrata kojeg ćemo nazvati Zlatko Dalić.
13: Aktualne sportske vijesti donosimo na kraju emisije.
11: Media servis vijesti plus.
13: Prva polovica turističke godine zadržala je rekordne prošlogodišnje brojeve, no osjetan pad imali smo u lipnju. O cijenama, prihodima i gostima više u prilogu koji slijedi.
19: S rastom u promilima hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. godine. Rast je zabilježen u gotovo svim dijelovima Hrvatske, osim na Kvarneru i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ministar turizma Tonči Glavina.
20: U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlog godišnjih rekordnih rezultata.
19: A rasli su i prihodi. U prvom tromjesečju stranci su trošili 9,2% više, pa su tako u Hrvatskoj ostavili 945 milijuna eura, odnosno gotovo 80 milijuna eura više nego lani.
20: Brojke koje smo danas predstavili potvrđuju da hrvatski turizam zadržava stabilnost i konkurentnost, te nastavlja ostvarivati ključne ciljeve, podizanje kvalitete ponude, rast prihoda i jačanje međunarodne prepoznatljivosti Hrvatske.
19: Na dosadašnji dio turističke godine nisu previše traga ostavile visoke cijene i geopolitičke nestabilnosti, a Hrvatska u odnosu na mediteransku konkurenciju bilježi najbolje brojeve. No podbacio je Lipanj. Predstavljajući prve rezultate, direktor HTZ-a Kristijan Staničić podsjetio je na dvoznamenkasti rast u svibnju.
4: 3 milijuna 159 tisuća dolazaka i 15,4 milijuna noćenja u odnosu na lipanj prošle godine, to je nešto manje, otprilike 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Međutim, ja bih tu htio apostrofirati jednu drugu stvar. Mi gledamo turistički promet u određenim periodima. Dakle, nijedna godina nije identična preslika prethodne godine. Jedne godine imamo, ne znam, bolji sjećanj, lošiju veljaču ili bolji ožujak, lošiji travanj.
19: Početak godine bio je u znaku apela za snižavanjem cijena koji je barem djelomično urodio plodom.
20: Ja se zahvaljujem turističkom sektoru na tome da su pružatelji usluga smještaja itekako reagirali na apele. Vidimo da je jako puno prisutno akcija po pitanju promotivnih kampanja i akcija upravo za glavni dio turističke godine.
19: U 2026. više su dolazili domaći gosti, manje nego inače Nijemci, no i dalje ih je najviše, a slijede Slovenci i Austrijanci. Cilj jačanja pred i posezone i cjelogodišnji turizam i dalje su imperativ, pa se nastavljaju i promotivne kampanje kao i suradnja sa strateškim partnerima s naglaskom na avioprijevoz. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
13: Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Naziv je to nacionalne kampanje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu, a koja nastoji tijekom ljeta zaštititi djecu od neprimjerenog ponašanja predatora. U posljednjih 8 godina zabilježen je porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za više od 300%. Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
21: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, gdje god da su drugi ljudi oko njih, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže.
11: Media servis Vijesti plus.
13: Drugog i završnog dana NATO samita u Ankari, američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzburkao strasti izjavama da je primirje s Iranom završeno, da SAD i dalje želi Grenland od Danske, ali nastavio je kritizirati savez zbog izostanka potpore i pomoći kada ih je trebao. Savez se obvezao na nastavak pomoći Ukrajini od 70 milijardi eura za ovu i iduću godinu.
22: Što se mene tiče, gotovo je. Ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, znate što je ološ. Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod i ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je.
23: Uoči središnjeg sastanka na godišnjem okupljanju NATO članica obznanio je Trump nakon jučerašnjeg napada SAD-a na Iran. Nastavio je s kritikama NATO-a, a posebice se okomio na Španjolsku koja između ostalog ne želi povećati izdvajanja za obranu, pa je pred medijima izdao naredbu svom ministru financija.
22: Ne, nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili sa Grenlandom, a nisam zadovoljan ni s NATO-om zbog činjenice da nam nisu htjeli pomoći s najvećim sponzorom terora Iranom. Nisam nam htjeli pomoći, nije nam trebala pomoć, ali sam ih testirao, htio sam vidjeti hoće li biti tu za nas ili ne. Razgovarao sam s Njemačkom, Francuskom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Italijom i nisam razgovarao sa Španjolskom. Španjolska je izgubljen slučaj, ne želim više trgovati s njima. Želim da to prekinete.
23: Ponovio je da je Americi potreban Grenland kako bi zaštitio cijeli svijet, na što mu je iz Ankare odgovorila danska premijerka Mette Frederiksen.
24: Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij. No da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a.

0: Kanada i europske NATO članice uložile su 250 milijardi eura više u 2025. godini u odnosu na dvije prethodne. U međuvremenu, vi ste stvarno uspjeli uvjeriti ih da to naprave. Što se tiče Grenlanda, znam da ste razočarani, ali ja bih rekao da su to izolirani slučajevi. Kao podrška operaciji Epic Fury, 5000 aviona uzletilo je s europskih aerodroma. Europa kao velika platforma za projekciju moći SAD.
1: Na samitu su bili i ministar obrane Ivan Anušić i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, kao i predsjednik Zoran Milanović, koji je poručio da je Trump u ovom formatu bio najiskreniji, a potom naglasio koja je pozicija Hrvatske.
2: Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih, to sam ovdje pomolio svima, niko nije ni pitao do duše. Dakle, hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti.
1: Osim povećanja izdvajanja za obranu do 5% BDP-a država članica, važna tema samita bila je i nastavak pomoći Ukrajini, koja se i dalje bori s ruskom agresijom. Samit je zaokružen potpisivanjem zajedničke deklaracije, a idući bi trebao biti dogodine u Tirani, ako do njega uopće i dođe. Za Media Service, Andreja Marić.
3: Američka strana sinoć je ponovno napala ciljeve u Iranu pod izlikom reakcije na napade na brodove koji prolaze Hormuzom. Iran je odgovorio napadom na američke domaćine u regiji, ali napadom na tanker za ukapljeni prirodni plin na kojem se nalazila i hrvatska posada.
4: Sjedinjene Američke Države su sinoć opet, unatoč primirju i sporazumu o razumijevanju, napale desetke ciljeva u Iranu. Amerikanci tvrde da je napad odgovor na iranske napade na brodove koje prolaze Hormuzom i južnom rutom kojom ih navodi američka strana, dok Iran ne dozvoljava prolaze osim svojom sjevernom rutom, a srednja je prazna zbog opasnosti od mina. Iranska strana napala je američke zračne baze u Kuvajtu i sjedište pete flote, te mornaričko zapovjedništvo u Bahreinu. Američko ministarstvo financija ponovno je uvelo i sankcije na izvoz iranske nafte. Te su sankcije nedavno ukinute potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik iranskog parlamenta, jedan od pregovarača, Muhammad Kalibaf, prije nego je Trump memorandum proglasio mrtvim, optužio je Sjedinjene Države za teška kršenja sporazuma.
5: Era maltretiranja i iznude je završena, mi se ne predajemo.
4: A cijene nafte porasle su za više od 6% nakon što je Trump izjavio da je privremeni sporazum s Iranom završen, iako će dopustiti nastavak pregovora. Trump je dao komentare nakon američkih napada na Iran kao reakciju na napade na tri broda u Hormuškom tjesnacu. Cijena sirove nafte Brent skočila je za 6,3% na 78,80 dolara po barelu. Referentna američka sirova nafta porasla je za 6,4% na 75 dolara po barelu. A nakon objave da su na brodu napadnutom od strane Irana bili i hrvatski pomorci, oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova i reklo da nije bilo stradali hrvatskih državljana prema njihovim saznanjima. Međunarodna organizacija pomoraca objavila je pak da je u Perzijskom zaljevu još uvijek zaglavljeno 6000 pomoraca, te je pozvala na deeskalaciju. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
6: Media Servis, vijesti plus.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na dvodnevnom NATO samitu u Ankari. U izjavi za medije nakon središnjeg sastanka šefova država i vlada članica NATO-a, Milanović je među ostalim demantirao nagađanje o svojoj kandidaturi na idućim parlamentarnim izborima.
2: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno. I to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati.
3: O tome je upitani premijer Andrej Plenković.
7: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
6: Media Servis, vijesti plus.
3: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavio je privremene rezultate ovogodišnje državne mature. Maturi je pristupio 29.481 kandidat. Ove godine zabilježen porast negativnih ocjena, čak 16.164. Kod obveznih predmeta najveći udio kandidata ispod praga prolaznosti zabilježen je na matematici više razine, zatim na matematici osnovne razine i hrvatskom jeziku, dok su najbolji rezultati ponovno ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Tijekom ovogodišnje mature poništeno je 10 ispita zbog korištenja nedopuštenih pomagala. Rok za prigovore je 10. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. srpnja.
6: Intervju Media Servisa.

0: postali razdjelnici alat za pravedniji obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima. Već više od 10 godina razdjelnici izazivaju podjele i reakcije među stanarima zgrada koje se griju putem toplane. No novim pravilnicima koji stupaju na snagu 1.9. te novim zakonom o tržištu toplinske energije mijenja se dosta toga. O tome smo u intervju Medija servisa razgovarali s profesorom Ivicom Džebom.
1: Moj savjet onim zgradama koji uopće nemaju razdjelnike, kojima je istekao rok od 10 godina s razdjelnicima i nisu ga produžili na novi 10-godišnji rok, da u tim zgradama ne ugrađuju razdjelnike barem sezonu dvije grijanja dalje. Za to vrijeme će plaćati potrošnju toplinske energije po kvadratnom metru i plaćat će ovu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja, odnosno kaznu. Ali taj novac neće biti izgubljen, dakle on će se moći iskoristiti između ostalo kako baš hoćete i za kupnju razdjelnika.
0: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
3: Kao što je rečeno na početku vijestima, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić uspješno je operiran po povratku sa svjetskog prvenstva. Napadač njemačkog Hoffenheima podvrgnuo se zahvatu na trbušnom zidu, ozljedi koja ga je mučila već dulje vrijeme i zbog koje nije imao veću minutažu tijekom prvenstva. Recimo kako je na turniru upisao 3 nastupa, ali je svaki put ušao s klupe.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
3: Švicarska je nakon 11 teraca izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U osmini finala zaustavili su Kolumbiju. Prolaz dalje izborili su i aktualni svjetski prvaci Argentinci nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2 iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
3: Hrvatska nogometna U19 reprezentacija igra polufinale Europskog prvenstva u Walesu, gdje ih od 17 sati i 30 minuta očekuje ogled protiv Španjolske. Recimo kako su time po drugi put u povijesti izborili polufinale Europske smotre. Prvi put to im je uspjelo 2010. godine u Francuskoj, kada su u polufinalu poraženi od domaćina rezultatom 2-1. Za Medija servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije, potvrđeno nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu.
2: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka. Poslije podne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na dijelu sjevernog Jadrana. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33.
2: Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Nazad nakon još jednih vijesti, vijesti plus medija servisa u gradu Đakovu 24 celzijeva stupnja.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Svrmena na vrijeme, naziv je Moje sedme pisme, autor je Ivan Huljić kao i na svim mojim prethodnim pismama. Pismu sam premijerno izveo na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana, što je za mene kod Splićanina ogromna čast i privilegija i najveća trema nastupati ispred svojih prijatelja i svojih ljudi, ali sve je prošlo fenomenalno kao i uvijek. Jedna anegdota o pismi kako je nastala. Ja sam snima jednu skroz drugu pismu u studiju koja je trebala ići na Melodiji Jadrana i nakon tog snimanja mi sidimo u studiju, ja i Ivan Huljić, i pričamo i ja se onako malo žalim, pričam o životu. Između ostalog sam mu rekao da se bojim svojih godina, da se bojim ovoga modernog vremena i svašta nešto, sada ne dužim. I kad smo se razišli, on se vraća nazad u studiju i kaže: šta si mi ono rekao da se bojiš svojih godina? Ja govorim: je, tako sam ti rekao. I ništa, išao on ča, to je bilo popodne. Kad meni u 8 navečer stiže poruka na WhatsAppu, stiže tekst, stiže glazba i radni naziv pisme Svrmena na vrijeme, koja se sad tako zove, bila je Ja se bojim svojih godina, što je ujedno iz tih iz pisma. Eto, tako je nastala ova pisma i ja se nadam da će ljudi osjetiti nekakvu emociju, nekakvu nostalgiju. Ja sam ono teški nostalgičar za nekim prethodnim vremenima, nema ja 100 godina, imam 33 godine, ali sam nekako eto odrastao u nekom drugom vremenu, vrijeme je prebrzo se promijenilo, eto, tako bi to nazvao. Još jedanput pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, ljubim vas, Marino iz Splita. Pozdrav svima, moje ime je Marino, a vi slušate moju najnoviju pjesmu pod nazivom S vremena na vrijeme.

0: 5 do 6. Vijesti. U dvorištu stambene zgrade u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela. Očevid je obavljen uz nadzor zamjenika županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvijema mlađim osoba.
1: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija potpisala je ugovore o dodjeli pomoći jedinicama lokalne samouprave za 2026. godinu. Županica Nataša Tramišak istaknula je da se županija nalazi u velikom investicijskom ciklusu.
1: Vijesti.
0: Udruga Glas poduzetnika zatražila je očitovanje nadležnih institucija zbog, kako navode, dugotrajnih administrativnih postupaka pri izdavanju dozvola za boravak i rad stranih radnika. Upozoravaju da kašnjenje uzrokuju probleme poslodavcima, posebno u djelatnostima koje ovise o stranoj radnoj snazi.
1: Vijesti.
0: Humanitarnom akcijom Srce na dlanu za Zlatnu dob u Đakovu prikupljeno je 4400 eura za pomoć 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakova. Sredstva su u cijelosti usmjerena na podmirenje njihovih računa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura je od 12 do 17, a najviše dnevna između 24 i 28. Trenutno u Đakovu 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bili su to vijesti 5 do 6, ostanite dalje u 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela, objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe. Županica Nataša Tramišak nazočila je potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
2: Osječko-baranjska županija evo i ove godine prati jedinice lokalne samouprave u njihovom nastojanju kako bi različitim kapitalnim projektima podigli kvalitetu života stanovnika. Naravno, radi se o onoj osnovnoj komunalnoj, društvenoj, socijalnoj infrastrukturi koja je potrebna kako bi poboljšali zaista stanje određene vrste infrastrukture, učinili ju dostupnijom stanovnicima na svom području. Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura. Osim toga, svakako želim istaknuti da je još uvijek u tijeku, upravo se i završava ovih dana, javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za dogradnju ili izgradnju ili adaptaciju dječjih vrtića kako bi svako dijete u vrtiću imalo svoje mjesto. Osječko-baranjska županija zaista evo prati sve napore jedinice lokalne samouprave kako bi zaista mogli omogućiti i kvalitetu života i u selima i u gradovima jednako i kako bi na cijelom našem području osjetilo se da jednostavno stanovništvo ima sve ono uvjete koje su potrebni da bi ostajali, da bi ovdje stvarali obitelji i da bi gradili.
1: Osječko-baranjska županija u velikom investicijskom ciklusu, naglasila je županica Tramišak.
2: Već smo u ovih posljednjih godinu dana zaista i pokrenuli projekte velike vrijednosti, osim najvećega, to je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, koji je u tijeku postupak javne nabave, projekta većeg od 850 milijuna eura. Završavamo postupak javne nabave za centar za gospodarenje otpadom u vrijednosti 118 milijuna eura. Imamo veliki investicijski ciklus u naše osnovne škole, dograđujemo gradimo škole vrijednosti 75 milijuna eura i sva ostala ulaganja kojima vjerujem da ćemo kroz naredno vrijeme još snažnije potaknuti jednu pozitivnu perspektivu i percepciju života u Slavoniji i Baranji.
1: Udruga Glas poduzetnika uputila je zahtjeve za dostavu informacija Ministarstvo rada, MUP-u, Državnom inspektoratu i HZZ-u zbog sve većeg broja prijava poduzetnika vezanih uz provedbu zakona o strancima, izdavanja dozvola za boravak i rad stranih radnika. Prijave dolaze iz cijele Hrvatske, posebno iz ugostiteljstva, turizma, građevinarstva i drugih djelatnosti koje ovise o stranim radnicima. Poduzetnici ne usporavaju zakonito zapošljavanje ni inspekcijske nadzore. Problem je u tome što poslodavci na vrijeme predaju uredne zahtjeve, prikupe dokumentaciju i ispune svoje obaveze, a zatim čekaju državu. Dok čekaju, radnici ne mogu početi raditi, posao trpi, sezona prolazi, a rizik kazni ostaje na poduzetnicima. Udruga smatra neprihvatljivim da poslodavci koji su postupali zakonito i u dobroj vjeri snose posljedice administrativnih kašnjenja koja nisu izazvali. Država ne može od poduzetnika tražiti poštivanje svakog roka, a sama ne poštovati vlastite rokove. Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure. Poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije institucija i sustava koji vlastito kašnjenje pokušava pretvoriti u tuđu odgovornost, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na 30. lipnja bilježi 1.798.712 osiguranika. Broj osiguranika u lipnju u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika je više. Prema djelatnostima, najveći broj osiguranika na kraju lipnja 2026. bilježili su trgovini na veliko i na malo, 245.791 osiguranik, prerađivačkoj industriji 245.175 osiguranik, građevinarstvu 155.294 osiguranika. Smještaju te pripremi usluživanje u hrane 146.594 osiguranika. Humanitarna akcija Srce na dlanu za Zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz te udruge. Prikupljeno je 4400 eura. Zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, ostvaren je glavni cilj akcije te osigurana izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sva prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, ističe se u priopćenju. Središnji dio akcije obilježio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši još jednom veličinu solidarnosti i empatije našeg društva, navode organizatori. Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su jučer evidentirali 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 5 bicikla, 4 osobnog automobila, jednog teretnog automobila. Alkoholni rekorder u Bistrincima bez vozačke dozvole upravljao teretnim automobilom i napuhao 3,47 promila alkohola u organizmu, pa se trijeznio u policiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše, vjetar slab, umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Prva polovica 2026. godine donijela je osjetno drukčiju raspodjelu sunčeva zračenja u svijetu, a Europa je bila među najvećim dobitnicima. Prema analizi Solkasta, tvrtka u sastavu DNV-a, solarna ozračenost u velikom dijelu Europe bila je 5 do 10% viša od dugoročnog prosjeka. Razlog nije jedan vremenski događaj, nego kombinacija atmosferskih obrazaca. Početkom godine na sjevernoj hemisferi utjecaj su imali blokirajući sustavi visokog tlaka i poremećaj polarnog vrtloga. U Europi je hladni i suši zrak smanjio na oblaku u dijelovima sjevera i istoka, dok je proljeće dodatno pojačalo pozitivan učinak. U travnju je dugotrajan visok tlak nad Sjevernim morem donio vedrije vrijeme zapadnoj i sjevernoj Europi. Francuska je bila 13% iznad prosjeka, Njemačka 11%, Finska čak 16%. U svibnju se pojas boljih uvjeta proširio od Španjolske do Ukrajine uz najizraženiji višak oko Austrije, gdje zračenje je poredje bilo je 25% iznad normale. No, globalna slika nije bila jednako povoljna. Kanada, Meksiko, Južna Afrika, Sjever Afrike, dijelovi Zapadne Rusije i Srednje Azije bilježili su manjak od 5 do 10%. U SAD-u je početak godine bio vrlo dobar, ali su se u drugom tromjesečju pojavile veće razlike. Teksas i obala Meksičkog zaljeva izgubili su dio potencijala zbog vlage, oblaka i kiše. Azija, Južna Amerika i Australija pokazale su koliko solarna proizvodnja može ovisiti o lokalnim ekstremima. U Kini, jugoistočnoj Aziji, Australiji rezultate su mijenjali oblaci, monsuni, tropski cikloni i oborine, dok su u Južnoj Americi i požarni dimovi smanjivali stvarnu količinu svjetlosti, čak i kada je nebo djelovalo relativno vedro. Od travnja se dodatno počeo razvijati El Niño, koji mijenja raspored kiša i oblaka, posebno u Aziji i Australiji. Za vlasnike solarnih elektrana zaključak je jasan. 2026. za sad pokazuje da prosječan godišnji potencijal više nije dovoljan za planiranje proizvodnje. Sve veću ulogu imaju blokada atmosfere, prašina, dim, magla i tropski sustavi. Europa je u prvoj polovici godine dobila solarni bonus, ali ostatak svijeta podsjetnik da vremenski ekstremi mogu promijeniti računicu.

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će za građane objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. A više informacija o tome, ali i o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana, bit će na riječi na konferenciji u srijedu. Završnu konferenciju projekta Vozimo ekonomično organizira fond, a okupit će predstavnike Hrvatske vlade, Europske komisije, gospodarstva i stručnjake iz područja prometa, zaštite okoliša i psihologije, potrošača, kako bi otvorili dijalog u budućnosti održive mobilnosti u Hrvatskoj. Fond ističe da je do sad najveći program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila za poduzetnike proveden uz potporu sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te odobreno sufinanciranje za više od 2000 električnih vozila. Inače, fond programe sufinanciranja energetski učinkovitih vozila kontinuirano provodi zadnjih par godina, te je do ovog poziva iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju oko 11.000 vozila raznih kategorija. Osim osobnih električnih i plug-in vozila, sufinanciranje je uključivalo i električne mopede kao i vozila za prijevoz tereta. A što je potrebno da električna vozila postanu prvi izbor građana? Jesu li dosadašnji poticaji ostvarili očekivane rezultate i kako danas izgledaju navike i stavovi građana prema e-mobilnosti? Pitanje su o kojima će se raspravljati na završnoj konferenciji projekta Vozimo ekonomično. Na konferenciji će se uvodno obratiti ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, te direktor fonda Luka Balen, koji će predstaviti dosadašnje rezultate i buduće smjernice razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj. Kroz dva stručna panela raspravljat će se o učincima dosadašnjih poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima daljnjeg razvoja infrastrukture te iskustvima korisnika električnih vozila. O tome što utječe na odluku o kupnji električnog vozila, kako se oblikuje percepcija građana te koji su ključni psihološki čimbenici u prihvaćanju e-mobilnosti, govorit će se u dijelu programa posvećenom navikama i stavovima prema električnim vozilima. U dijelu programa raspravljat će se o iskustvima vožnje, očekivanjama korisnika te najčešćim mitovima i predrasudama vezanim uz električna vozila. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Radio Đakova.
1: U dvorišnom stanu u Osijeku jučer su pronađena dva mrtva tijela, objavio je sinoć operativno-komunikacijski centar policijske uprave Osječko-baranjske. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, navodi se u kratkom priopćenju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak nazočila je potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
2: Osječko-baranjska županija evo i ove godine prati jedinice lokalne samouprave u njihovom nastojanju kako bi različitim kapitalnim projektima podigli kvalitetu života stanovnika. Naravno, radi se o onoj osnovnoj komunalnoj, društvenoj, socijalnoj infrastrukturi koja je potrebna kako bi poboljšali zaista stanje određene vrste infrastrukture i učinili ju dostupnijom stanovnicima na svom području. Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura. Osim toga, svakako želim istaknuti da je još uvijek u tijeku, upravo se i završava ovih dana, javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za dogradnju ili izgradnju ili adaptaciju dječjih vrtića kako bi svako dijete u vrtiću imalo svoje mjesto. Osječko-baranjska županija zaista evo prati sve napore jedinice lokalne samouprave kako bi zaista mogli omogućiti i kvalitetu života i u selima i u gradovima jednako i kako bi na cijelom našem području osjetilo se da jednostavno stanovništvo ima sve one uvjete koje su potrebni da bi ostajali, da bi ovdje stvarali obitelji i da bi gradili.
1: Osječko-baranjska županija u velikom je investicijskom ciklusu, naglasila je županica Tramišak.
2: Već smo u ovih posljednjih godinu dana zaista i pokrenuli projekte velike vrijednosti, osim najvećega, to je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, koji je u tijeku postupak javne nabave, projekta većeg od 850 milijuna eura, završavamo postupak javne nabave za centar za gospodarenje otpadom u vrijednosti 118 milijuna eura, imamo veliki investicijski ciklus u naše osnovne škole, dograđujemo, gradimo škole vrijednosti 75 milijuna eura i sva ostala ulaganja kojima vjerujem da ćemo kroz naredno vrijeme još snažnije potaknuti jednu pozitivnu perspektivu i percepciju života u Slavoniji i Baranji.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika uputila je zahtjeve za dostavu informacija Ministarstvu rada, MUP-u, Državnom inspektoratu i HZZ-u zbog sve većeg broja prijava poduzetnika vezanih uz provedbu zakona o strancima i izdavanje dozvola za boravak i rad stranih radnika. Prijave dolaze iz cijele Hrvatske, posebno iz ugostiteljstva, turizma, građevinarstva i drugih djelatnosti koje ovise o stranim radnicima. Poduzetnici ne osporavaju zakonito zapošljavanje ni inspekcijske nadzore. Problem je u tome što poslodavci na vrijeme predaju uredne zahtjeve, prikupe dokumentaciju i ispune svoje obveze, a zatim čekaju državu. Dok čekaju, radnici ne mogu početi raditi, posao trpi, sezona prolazi, a rizik kazni ostaje na poduzetnicima. Udruga smatra neprihvatljivim da poslodavci koji su postupali zakonito i u dobroj vjeri snose posljedice administrativnih kašnjenja koja nisu izazvali. Država ne može od poduzetnika tražiti poštivanje svakog roka, a sama ne poštovati vlastite rokove. Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure. Poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije institucija i sustava koje vlastito kašnjenje pokušavaju pretvoriti u tuđu odgovornost, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na 30. lipnja bilježi 1.798.712 osiguranika. Broj osiguranika u lipnju u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je 0,85%, odnosno 15.196 osiguranika je više. Prema djelatnostima, najveći broj osiguranika na kraju lipnja 2026. bilježi se u trgovini na veliko i na malo, 245.791 osiguranik, prerađivačkoj industriji 245.175 osiguranika, građevinarstvo 155.294 osiguranika, smještaju te pripremi i usluživanju hrane 146.594 osiguranika.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Humanitarna akcija Srce na dlanu za zlatnu dob, koju je organizirala socijalno-humanitarna udruga Terezin Krug Đakovo, uspješno je privedena kraju, izvijestili su iz te udruge. Prikupljeno je 4400 eura. Zahvaljujući iznimnom odazivu građana, volontera i medija, ostvaren je glavni cilj akcije te je osigurana izravna potpora za 20 najugroženijih članova Matice umirovljenika Đakovo. Sve prikupljena sredstva izravno su i transparentno usmjerena na dostavljene račune prijavljenih korisnika, umirovljenika s niskim primanjima, članovima Matice umirovljenika, ističe se u priopćenju. Središnji dio akcije obilježio je humanitarni koncert na kojem su sudjelovali brojni lokalni izvođači i volonteri, pokazavši još jednom veličinu solidarnosti i empatije našeg društva, navode organizatori.
0: Dnevnik.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici su jučer evidentirali 10 alkoholiziranih vozača, od kojih 5 bicikla, 4 osobnog automobila, jednog teretnog automobila. Alkoholni je rekorder u Bistrincima, bez vozačke dozvole upravljao teretnim automobilom i napuhao 3,47 promila alkohola u organizmu, pa se trijeznio u policiji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka, poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna između 24 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

dan moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje. Nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,

dobijemo bar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svjetionik.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: moja kraljice.
1: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
2: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.